0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване ще погледнем прогнозата за времето и ще се опитаме да разберем кое е по-добре – да стоим вкъщи или да се преструваме на гъба или мухъл.
2: В сряда сутрин ще се подготвим за следобеда и вечерните дъждове, когато ще се развива купесто дъждовна облачност, а на много места ще прегърми.
3: В сряда сутрин ще се чудим сега април ли или ноември.
1: И какво да направим с живота си? Дали да станем и да отидем бодро и енергично въоръжени с чадър на работа, или просто да си пуснем един ден и да си кажем, ами днес точно няма да дойде и така до края на юни.
2: Открихте ли сезона, изваждайки летните дрехи, велосипедите и въобще другите форми на придвижване и живот?
1: Извадихме само кърлежите.
3: Питаме ви, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките? Няма да зареждам колата, понеже е електричка. Ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите, или ще прибера колелото и няма да тичам в парка.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Ако ти се спортува, ще спортуваш каквото и да става.
3: Шах.
1: Да джвакам.
2: А в сряда, както обичайно, ви посрещаме точно в 6.

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Радост и вдъхновение, 3 юни, лятото вече е тук. Прекрасно време, радваме се, всичко е избухнало в зеленина. Оставихме колите, качихме се по колелетата, скейтбордовете и въобще всичко, което би могло да ни донесе удоволствие на открито. Открихме и сезона с спортовете и заниманията и, разбира се, следващите няколко дни ще трябва да приберем ентусиазма за по-добри времена. От кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките, питаме. Няма да зареждам колата, понеже е електричка. Ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите. Или прибирам колелото и няма да тичам в парк.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Освен ентусиазма или заедно с него, трябва да приберем и градинските инструменти и големите планове за това как сме решили да облагородим градината, как от тази година ще си произвеждаме всичко сами, краставици, домати.
0: С големите градински инструменти, които сме прибрали.
4: Точно. И чушки.
5: Да. Еми да, предвид цените на пазара, си казваш, е така, разглеждаш това, нали, запустяло място, примерно отляво на градината.
0: Кажеш, кой, аз ли не мога?
5: Да, и си казваш, какво толкова...
0: То е лесно.
5: Какво толкова гледаш, нали, в разни магазини, постоянно правят намаление на разни земеделски сечива и си казваш, аз това съм го виждал как се прави, това съм го виждал как се прави, доматите знам, че не се вързват с канапа ми, с нещо като парцалче.
0: На пакетчетата парцал, че... си пише, кои семена са за невенчета, кои за моркови.
5: Да, то е едно и също.
0: Така ще можеш да ги...
3: Бучкаш ги там в кълта.
5: Ако излезат невенчета, правиш една инфузия в зихтин, с която си намазваш примерно всичките такива разни сърбежни петна. Ако излезат моркови, пък правиш трошия.
0: А, добре. Ами, това като оня ден, нали, аз решам, че трябва да се отглеждат домати. В едната секция има чери доматчета, в другото голямо нещо са забодени нормални домати, защото такива ми донесоха. И понеже бях забравила да ги поливам, а те трябва сутрин и вечер да се поливат, и аз казвам, що ги поливам, то, нали, тия дни вали. И репликата беше ми от 4-5 дни не е валяло и съответно аз какво направих оня ден, полях доматите. Установи, че 15 минути по-късно започна проливен дъжд, който не е спрял.
3: Първите ми плахи стъпки в градинарството беше, когато засадих и нилалета. И ги чакам аз да цъфнат, обаче няма нищо, тръкни нищо. Докато като ги изрових там, където съм ги закопал, се оказа, че съм ги забил с главата надолу. Наобратно.
5: Е, ще излязат към Австралия някъде.
3: Да, евентуално биха могли да прокарат там.
0: Дали си представяте утрото на срядата с малка кошничка към велосипеда, пълна с красиви лалета, не, те пък прецъфтяха. Днес питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Греми мълнии на места в следобедните часове. Затова днес проверяваме дали ще приберете и ентусиазма си на завет и питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже електричка. Ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите. Или прибирам колелото и няма да тичам в парк.
1: То сега спорта е ясен, обаче... Ах, къде отиват летните пикници, където сте си взели една кошничка като червената шапчица и вътре има прясно изпечен хляб, бутилка вино, сиренце и нещо друго. Отишли сте край някоя рекичка, наоколо всичко цъфнало зелено, опънали сте там едно шелте и се радвате с любимата на природа. Е, при

0: Отдъж всичко това изчезва.
1: И в този момент решавате да си тръгнете. Сега да кажем за утеха на всички, които отскоро са собственици на електрически автомобили. Спокойно, при удар от мълния или засичане на техническа неисправност, защитните релета моментално прекъсват веригата към батерията. И колата какво? Не гръмва, но и не тръгва.
2: Ето, или едното, или другото. Ако зависи, кое ти е по-приятно.
1: Да.
2: То по-добре е мълния, отколкото ти гръмне кола. Но, исках да кажа друго, че за всички, които имат електрически и хибридни автомобили, по фериботите в съседката са въвели правило, че не може да се качите на ферибота с напълно заредена кола, ако ви е електрическа. Трябвало да е около 40%, защото когато е заредена до 100%, възможността да избухне пожар и много трудното му загасене в последствие е било по-голяма вероятността. Хибридите също пък трябвало да бъдат с изстудени батерии, в смисъл да не им бъдели много топли батериите, защото пак имало опасност да пламна, докато седиш на ферибота и така да потъне целият ферибот с всички баби, с които са взели приино смокини от Пелопонес и са тръгнали да ги закарат до другата половина на острова.
1: Иначе да, не е като съвсем безхич относно рисковете. Ако си зареждаш колата на открито по време на гръмотевична буря, въпреки защитите си, силен токов удар в мрежата в близост до станцията може да повреди бордовото зарядно на колата и трябва да избягвате си включвате кабела в пика на бурята. Иначе всички знаем, че има един куп защити и изолации, когато вали и няма проблем на открито да си я зареждаш.
2: Извинявай, ама още като деца имаше един филм за връщане в бъдещето, където точно чакаха една грамотевица да падне на една антена и оттам с един кабел да зареди колата, за да могат да се върнат в бъдещето. И така че може би и с модерните електрички може да се получи такова нещо, да си избереш годината, в която искаш да се върнеш и като падне гръм и ти...
1: Еми, виж там как са надградили коя серия на колата. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с вътрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се днес, поглеждаме летно-пролетния ни режим, гардероба, разбира се. Това е, че се радваме да излезем навън, когато температурата вътре в домовете ни е горе-долу като тази навън. И разбира се, обръщаме внимание и на всички плюсове, които може да ни донесе събуждането по това време на годината. За няколко дни обаче ще трябва да задържим ентусиазма, затова днес питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушки.
1: На всяка манджа.
2: Тройка. На разсъмване.
3: И понеже си говорихме за ентусиазма, ами атмосферното налягане в такива случаи е такова, че просто е така като отворите очи рано сутрин и ви си иска отново да ги затворите и да се обърнете на другата страна и да кажете...
0: При мен не е така. Това е с есените дъждове, с пролетните и с летните не е така положението, защото първо не е чак толкова трагично атмосферното налягане, казвам го като редовен потърпевш. Второ, навън вече е по-светло, когато се събуждаш, главата ти не е толкова замаяна, не газиш кала наоколо, е зелено, така че е много по-различно.
3: Газиш в едни огромни локви, защото асфалта стана река. По стар български обичай, ще от шахтите се запуших.
0: Добре.
4: Севте. Мисля, с това се стваря и сега и наводнение ще има.
0: Кой сезон ни устройва?
4: Може би
3: никой.
0: Кога трябва да ставаш сутрин за работа? Всъщност, променихте ли вече режима си? Дали оставихте колата, ти вече се придвижвате с колело? Или пък, ако не живеете, не работите толкова далеч от дома си, ходите пеша и се възползвате точно от това? От кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките? Кои са ви любими, когато вали? И всъщност, пука ли ви, че ще се намокрите малко? Това е Тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Парламента депутатите разглеждат първи мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новодопуснатите пенсии след 1 юли 2026. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване тавана на дълга, който може да вземе страната, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерство на финансите на късен етап. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10 часа. Децата ще разполагат 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, а на 4 юни ще бъде изпита по математика. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проекто бюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции, глоби или безлихвени депозити до 0,5% от брутния вътрешен продукт. Германският оръжеен гигант Rheinmetall обяви подписването на договори с румънската армия на стойност 5,7 милиарда евро, което определи като най-големия пакет международни договори в съвременната история на компанията, съобщава Франс Прес. Пакетът договори предвижда производството на 298 бойни машини Lynx, системи за противовъздушна отбрана Sky Ranger, боеприпаси и компоненти боеприпаси, както и кораби за военноморските сили, според съобщение на базиран в Дюсълдорф група. Тези договори са част от програмата SAFE на Европейския съюз. Доставките трябва да започнат през 2028 година и да приключат през 2030, уточнява Rheinmetall. Компанията посочи, че планира да инвестира няколко стотици милиона евро в страната, което се очаква да създаде хиляди нови работни места. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Белгия победи Хърватия с 2 на 0 в приятелски матч, който беше игран в Риека. Юри Тилеманс отбеляза гол през първото полувреме, а Ромело Лукако удвои преднината в добавеното време. 33-годишният нападател на Наполи отбеляза 90-тия си гол в 125 мача за Белгия. На 7 юни Хърватия ще играе приятелски матч срещу Словения. Белгия се изправя срещу Тунис.

0: ден преди това. На световното първенство Хърватия ще играе в груповата фаза срещу Англия, Панама и Гана. Белгия ще мери сили срещу Египет, Иран и Нова Зеландия. Грузия и Румъния завършиха наравно 1-1 в приятелски матч. Спарингът се проведе на стадион Михаил Месхи в Тбилиси. Домакините откриха резултата в 46-та минута чрез Джорджи Еквилития. Гостите изравниха 9 минути по-късно с точен удар на Луи Монтяно. На 6 юни Румъния ще играе приятелски матч срещу Уелс. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това. Румъния и Грузия не успяха да се класират за световното първенство.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса. До 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Полага се и маркировка по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

11 минути след 7. Добро утро, тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша в утрото на 3 юни, сряда. Времето продължава все така да е мрачно и всеки момент ще завали. А днес, ако не сте си взели чадъра, поне можем да разсъждаваме над въпроса от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже е електричка. За случая след малко ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите или ще прибера колелото и няма да тичам в парк. Да видим какво ни вещаят зодиакалния кръг обаче. Овни, може би ще бъдете концентрирани върху кариерата си, така че романтичният ви живот ще остане някак на заден план. Дайте шанс на балансирането, все пак ще имате своята обещаваща кариера в края на деня. Телци, вие пък напоследък може да се чувствате малко защитени, което може пък да е причината от спорове между вас и вашия партньор. Опитайте се да възстановите самочувствието си. Също така не губете време в битки за дребни разногласия. Не си заслужава. Живота е кратък, за сметка на това смешен. Близнаци, може да откриете някои недостатъци в характера на половинката ви, а това определено ще ви разтревожи. Сигурно сте наясно, че никой не е перфектен. Просто се опитайте да се фокусирате върху техните добродетели, които са ви привлекли. Много е вероятно да сте натрупали доста напрежение и това да ескалира през днешния ден, така че си намерете подходящ отдушник. Раци, неангажираните от вас следва да бъдат много внимателни относно любовния си живот. Увлечението едва ли ще трае дълго. Уверете се, че първо имате истинска връзка с човека, преди да отидете твърде емоционално далеч и това да ви нарани. Не се очертават проблеми с колеги или с клиенти днес. Проявете повече гъвкавост, за да подобрите своя коефициент за полезна на дейност, а това ще бъде полезно и за вашите финанси. Лъвове, възможно е пък на някой от вас днес да им бъде така, не е време за ходене на работа и за излизане от къщи. Обаче трябва да имате предвид, че половинката е близо до вас и тя ще ви ръчка през целия ден. А отделете малко време един за друг, оставете вашата връзка да диша, не изисквайте от себе си час по-скоро да приключите работните си ангажименти, защото казано от памти века, че тя работата няма свършване. Що се отнася до девите и везните, за тях ще си говорим след малко.

0: Sâmbăne, Smilena, Chiriu și Todor.
1: Și da,
2: troică mea sâmbăne.
0: Спод крепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. 7.18 и проверяваме какво казват звездите за възните днес. Възни, комуникационните ви умения ще бъдат на висота. Разговорите ще ви носят вдъхновение, нови идеи. Обсъждайте смело плановете и намеренията си, така ще стигнете до най-добри решения. Денят е особено подходящ за обучение и интелектуални занимания.
4: Скорпиони, при вас пък е възможно днес нещата между вас и любимия ви човек да бъдат малко нестабилни, като времето навън, но очертава се известно напрежение между вас, като то може да отпуши редица негативни проблеми. А ако двамата продължавате да игнорирате проблемите, това само ще ви отдалечи.
5: Стрелци, днес не се вкопчвайте в правилата, бъдете импулсивни и се забавлявайте. Сериозността няма да ви бъде от полза, а лекотата и хуморът ще ви отведат по-далеч. Подходящ момент е за любовни срещи, игри и спортни занимания. Нищо, че вали.
3: Козирози, семейната атмосфера ще бъде в фокуса ви днес. Останете си от дома, ако можете, и посветете време на близките си. Подредете пространството, пригответе нещо вкусно и се ангажирайте с домашни задачи и съчетайте полезно.

0: празното спрятното.
1: Като, например, домашни сладки. Що се отнася до водолеите обаче, вашия партньор може да се чувства прекалено нуждаещ се, без да осъзнава, че вие просто обичате свободата си. Не е нужно да отделяте на партньора си цялото си свободно време, да му готвите.
0: А нуждаещ се от внимание, да. Ясно.
1: Но трябва да му дадете знак, че е истински обичан, а

0: в работата, така и вкъщи.
1: Нормален ден, всичко си върви, като хората включваш радиото, чуваш за Ким Йонг.
0: Е, това са соленки с Ким Йонг.
1: Да, разбирам.
0: Е, как,
1: да,
0: как,
1: е, как го казва така?
0: Еми, всички така го казват, според мен.
1: Сериозно?
0: Не, не знам. На майка са записани домашни слати.
1: Е, нормално, това е Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
8: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би, точно ти ще разкриеш истината.
9: До 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Полага се и маркировка по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин-Пелин-Нови Хан.
10: Витоша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
11: и най-излъчваните хитове.
12: Витоша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
12: Витоша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, сряда е 3 юни, а тази сутрин в Трайката питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже е електричка, ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите или ще прибера колелото и няма да тичам в парка. Дали вече сте се настроили на пролетно-лятна вълна, пукали ви въобще, ако се изсипа някакъв жесток дъжд или предпочитате да си останете на завет?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: То зависи къде сте по време на дъжда. Не се препоръчват разходки в планините и такива други безлюдни места, защото е опасно най-малкото. Иначе Ники Стойчев ни пише: обичам дъжда, пречиства въздуха, в двора заради хвойните мирише на гора, разклажда пълни язовирите. Абе, общо взето е полезен.
0: Ей, хвойни, яко
2: с изключение, дъжд. Когато е проливен, тогава си личи кой не си е свършил работата и стават наводненията.
3: Хвойната винаги мирише на баня.
0: Много свежичко.
2: Мирише на джин.
0: Аз така го виждам. Чуваме Селена Гомес и след това роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро, трекамера. Съм Ванес, сутрешното шоу на радио Витоша. Време за пари. 2500 евро ви очакват. И първото тегляне на играта Родени с късмет е тук. Парите можете да спечелите на момента или пък не, но става ясно бързо, така че ви чакаме. 087850000 е телефона. Обадете се, ако сте родени през август.
1: Е, сега посред сряда, наистина, ако сте родени през август, може да се здобиете с едни 2500 евро. Затова се изисква малко късмет, а за начало просто трябва да вдигнем на вас.
2: Стана ли време за парите?
0: Да, значи става и ти, защото закъсняхме.
2: 50 евро ще ви дадем, ако успеем да ви познаем годината, през която сте родени. 50 евро и за датата.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Ванелин Гюргиев.
0: Ванелина, през август ли си роден? Малко изчезва, школата ли се движиш?
3: Да, движи се.
0: Добре.
2: Движи се.
0: Теглим ти годината.
1: 1988.
3: Точно, да.
0: Много добра.
2: Как се зарадва, бе.
3: Ми, да.
1: Гледай, три осмици се събрах.
2: Абсолютно. Добре, искаш ли да затворим и да прекъснем нашата връзка и да не се занимаем повече с пари, за да не те обявим за очен слушател?
1: Надече катастрофира.
3: Да не прекъсваме.
2: Добре.
0: Добре.
2: Случайно да си роден на първи. Това беше другия ми избор.
0: Щеше да ми се получи супер. Добре, като затвориш телефона или виж през сайта на Радио Витоша номера, на който трябва да звъннеш, а то е 0877 90 000.
3: Добре.
0: Да.
3: Окей, благодаря ви.
2: Добре.
0: Чао, чао, всичко добро.
2: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша събуждане заедно. 17 минути остават до 8 сутринта. Сряда е днес. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив 18, във Варна и Бургас 17 градуса сега, във Видин и Козлодуй също 17 градуса, а ние проверяваме къде ще вали и ще гърми в следобедните часове най-вече. И разбира се, дали това е знак, че просто трябва да се прибарем и да си дремнем рахово в следобедните часове, или им ще трябва да ограничите някои дейности на открито. Дали им вече открихте сезона с повече разходки, с малко по-друг начин на придвижване, било пеша, ако не сте на голямо разстояние, или пък с колело. 087850000 е телефона. С дата 3 юни питаме, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже електричка. Ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите, или ще прибера колелото и няма да тичам в парк.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Тано не ви се наложи да замените едни дейности летни с други, вместо приятните такива на открито, да ви се налага да отводнявате мазета и да почиствате затлачени шахти и дворове. Пожелаваме го на абсолютно всички. Иначе от към забавната страна, ако погледнем така, Кари Димитрова ни пише: дъждовно приключение. Аз с чупен чадър, маника, с пълен водолазен костюм и право към задачите. По улиците пълно спокойствие и усмихнати хора. Дори запушените шахти и колите, които ни дебнеха с вълни от кал, не развалиха настроението. Оказа се, че дори една голяма локва е напълно достатъчна, за да превърне сивия ден в чист смях.
0: Добро утро!
4: Няма идея,
0: ако смях после.
4: Ако се хвърляте, или пък ако имаш куче, което сутрин е решил,

0: трябва да се изкъпе.
1: Да, ако няма нужда от драми, примерно, наплиска се, напръска се, такава, намокри се. И да. Иначе ми хареса картинката на Боян Панев, който е писал Неаполеон 2 седмици и е показал едно голямо дворно пространство, много подредено, има парник, защо да поливаш? Аз виждам тук, че има такава напоителна система или поне така ми изглежда.
0: И зависи, ама тя не е за ягоди, защото щяха вече да са излезли. Нещо друго е посадил.
1: Да, няма идея, но относно поливането, нали, защото аз си казвам супер. И аз полях там някакви насъждения оня ден и 20 минути след това заваля дъжд. По тая логика го разбирам, ако си имаш автоматична система.
2: Ама това, което е снимал на преден план, не е в парник.
1: Да, казвам парник и голямо дворно пространство, да, с напоителна система тип Маркучи, там където е разкопано на земята.
2: Ами елементарно, щом вали дъжд, няма да полива, да пуска системата.
0: Вляво има маслина, просто трябваше да насъди повече, да, такива, за да не ги полива.
1: Ей, добре, сега Бояно ста кажеш къде живееш. А, и сме търз... Добрич, добре. А. Супер.
0: Особено.
1: Ама сега се обади един човек от Добрич преди малко и каза, че бере череши след обед. И там май няма да вали, така че супер. Винаги, нали, най-вече в масивите на Западна България. Мерси.
0: Ти представяш ни масиви.
1: Ми да, факт.
2: Да, после много хубаво се живеело на Запада.
1: 0878-50-1000 е телефона, може да звъннете сега. Живка Петрова ни е писала: обичам разходката след дъжд. Всичко е толкова чисто и свежо и птичата песен допълнение към хармонията на момента. Аз пък се сещам за едни кадри от вчера, тъй като гледахме сутринта, докато бяхме на ефир, че в Враца на 1 юни вечерта и гвардейците, и президента под проливен дъжд пред паметника, абсолютно всички бяха строени и по никакъв начин не им влияеше дъжда или въобще каквото и да било, което, нали, за София не мога. Кажем, защото отменихме, нали, са голяма работа. 2 юни.
2: Аз пък гледам едни други кадри от Източна България, където, както винаги, когато стане такова нещо, има потоп, пътищата се залети, градушки, които убиват абсолютно всичко, каквото си засял, най-вече доматите.
1: Аз имам чувство, че всяка седмица, така ще е, една седмица, да, предупреждаваме вземете мерки, на следващата седмица коментираме какво се е случило след невзетите мерки.
0: И предишното и са виновни, защото, да, те не са били взели, това го слушаме вече години.
1: Да, 087-850-1000 е телефона, да си представим за миг, че всичко ще е безобидно, съвсем нормално. Просто дъжд, грамотевици, евентуално градушки на места. Дали сте взели мерки от този дребни и безобидния тип, не за къщата ви, тя да си стои здраво на мястото, или пък за колите ви, където си ги паркирате. А, например, дали сте си сложили мрежа, за да не ви ударят доматите. И въобще, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките? Започнахте ли вече да ходите на работа с колело или все още отлагате това занимание, може да споделите в тройка на разсъмване.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно «да». За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг.

0: Едисимо Ап.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
4: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
4: When the time is right, everything will become clear.
5: Следвай музиката.
6: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на радио Вето ще събуждаме с Дара. Утрото на срядата. Ей, тази сутрин питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Дали им вече се движите с чадър под ръка, дали им сте решили си приберете колелото за днес, имахте ли планове за някакви ведри разходки. Още споделете приятната част на пролетта.
1: Днес има се предвид вчера, защото тогава ни го е написал Румен Маринов, за малко да не успея да се прибера с велосипедът, но успях, но пък ми се размина черешоберът. Но има и положителни неща, продължава той, ще излезнат гъби, охлюви и други горски нечовешки.

0: всички благини. Абе, нека вали да не поливам като изоглавен.
1: А сте ги ящите тези охлюви, оставете си ги да си пълзат сега. Какво са ви направили?
0: Да, ми задат градината.
1: Добре,
0: ги изяма.
1: Той имаш трева в градината.
2: Видя ли как е повреги зяма?
1: Ма нямаш зеленчуци, какво се правиш сега? Какво ти пречи? Нито имаш картофи.
2: Да, тиклички, това е Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е днес, ново утро, заедно посрещаме деня, работен ден, време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Парламента депутатите разглеждат първи мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новодопуснатите пенсии след 1 юли 2026. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване тавана на дълга, който може да вземе страната, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерство на финансите на късен етап. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10 часа. Децата ще разполагат 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, а на 4 юни ще бъде изпита по математика. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проекто бюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции, глоби или безлихвени депозити до 0,5% от брутния вътрешен продукт. Германският оръжеен гигант Rheinmetall обяви подписването на договори с румънската армия на стойност 5,7 милиарда евро, което определи като най-големия пакет международни договори в съвременната история на компанията, съобщава France Press. Пакетът договори предвижда производството на 298 бойни машини Lynx, системи за противовъздушна отбрана Sky Ranger, боеприпаси и компоненти боеприпаси, както и кораби за военноморските сили, според съобщение на базиран в Дюселдорф група. Тези договори са част от програмата SAFE на Европейския съюз. Доставките трябва да започнат през 2028 година и да приключат през 2030, уточнява Rheinmetall. Компанията посочи, че планира да инвестира няколко стотици милиона евро в страната, което се очаква да създаде хиляди нови работни места. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Белгия победи Хърватия с 2 на 0 в приятелски матч, който беше игран в Риека. Юри Тилеманс отбеляза гол през първото полувреме, а Ромело Лукако удвои преднината в добавеното време. 33-годишният нападател на Наполи отбеляза 90-я си гол в 125 мача за Белгия. На 7 юни Хърватия ще играе приятелски матч срещу Словения. Белгия се изправя срещу Тунис ден преди това. На световното първенство Хърватия ще играе в груповата фаза срещу Англия, Панама и Гана. Белгия ще мери сили срещу Египет, Иран и Нова Зеландия. Грузия и Румъния завършиха наравно 1-1 в приятелски матч. Спарингът се проведе на стадион Михаил Месхи в Тбилиси. Домакините откриха резултата в 46-та минута чрез Джорджи Квилития. Гостите изравниха 9 минути по-късно с точен удар на Луи Монтяно. На 6 юни Румъния ще играе приятелски матч срещу Уелса. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това. Румъния и Грузия не успяха да се класират за световното първенство.

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса. До 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от нулевия до 10-я километър. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Полага се и маркировка по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елимпелин, Нови Хан.
0: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Valério e Todor.
1: Já. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Тишина. И така започва деня. В 8:13. Здрасти на всички. Добре дошли в тройката. Чакаме ви сега на 0878 50 000. Дали живеете в тази част от България, за която знаем, че след добедните часове отново ще се излеят порои, или пък кротко и спокойно се наслаждавате на прехода между пролет и лято. Тази сутрин питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже електричка, ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите, или ще прибера колелото и няма да тичам в парка. Дали можете да се наслаждавате наистина на удоволствието да следите небето, кога е синьо, дали пороите от дъжд ви носят наистина някаква радост и време за размисъл, или им сте толкова заети и толкова напрегнати, че нямате време въобще да забележите какво е небето.
4: Е, точно с тази твоя реплика. Тишина започва всеки час в средния горния курс. Е, това всъщност ми напомни, всъщност, че реално децата все още са на училище, а може би спортните дейности трябва да ги практикуваме, искаме или не искаме, заради тях най-вече. Това има връзка и с темата, която беше свързана с това къде да ги денем през лятната ваканция. И се оказа, че всъщност има страшно много спортни събития и възможности, стига да имаме такова желание. О, да. Може, например, в София специално да се избира между безплатни общински съоръжения, организирани групови тренировки в парковете по йога, танци и функционални тренировки, а може просто да си бягате или пък да карате колело и всичкото това се проваля от един дъжд.
5: А може вкъщи просто да намерите някои упражнения, да си пуснете прино на телевизора, да си слушате музика, да си правите

0: Ето или пък, примерно, ако имате пътечка, да си отворите една книга и така половин час неусетно да мине,
1: така,
0: докато
1: може,
0: търсите
1: да.
0: Убийца.
1: Обаче, като е хубаво времето, нали, точно това е идеята, че температурата вътре и навън е горе-долу една и съща, само че навън е по-свеж въздуха и е много приятно с тази зеленина. И освен това, ако не си фен, било на пътечките, било на някакви по-задъхани преживявания или фитнесите на открито, които виждаме, че ги има в много паркове и градинки вече, безплатни, направени от общините, можеш просто да се разхождаш, си прешени дълги преходи с крайна цел, примерно, малко джинче.
0: Ето, имаше една колежка, така сядаше редовно в парка с детето и вика, ма какво е толкова привлича този парк, нали? Такова, ама не, защото с майките има едно заведение, си правим ром.
1: Еми да, и хем се виждат, и хем дечицата, да, точно. И си дрънкаш там, говориш си, въпреки че има и да, още страшно занимания, като споменах тези безплатните фитнеси, все повече паркове и градинки, се виждат и тенис маси, които са монтирани, така че можеш да се занимаваш.
0: Можеш, естествено, да.
2: Освен това, има и наистина организирани групи в парковете, точно които се занимават с най-интересни неща, различни от това, което обичайно сме свикнали да правим в парковете, като групи на открито по танци, по някои екстремни спортове, да речем.
1: Има също даже и народни танци в парка. Въпросът е да ти се движи.
0: Уху, да имаш желание. Той нищо да няма, да е едно такова сакче и пеперуди.
1: Сядаш на пейката и гледаш хората как се движат.
0: Да.
1: Някой е такова приятно. Дали и дойде точно тази част от времето, ама за да му се зарадваме съвсем? Излизахте ли някъде наскоро или пък вече сменихте начина, по който сутрин отивате до работното си място без транспорт, без кола, без каквито и да било други превозни средства, освен собствените си крака, може да споделите в тройка на разсъмване, а след малко ние ще чуем това как се отразява и на трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Този юни
8: Skeletor destroyed our world.
7: Станете свидетели.
8: I'm gonna fight for it.
7: Как той отключи силата.
8: I have the power!
7: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876-024-321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.

0: този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
1: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Run, bitch, run!
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver

0: България, Никола Мушанов, Вардар, Константин Величков. В Пловдив е натоварено Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Карвел, в Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смиренски, Девния, Република, Васил Левски, Доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуша, Оливия Родриго и утрото на срядата. А буквално след дни от 10 юни в кината и IMAX можете да гледате Денят на истината. Тук обаче се изправяме пред въпрос мащабни последици, политически, научни и дълбоко лични, а разкритието може да ви донесе награда.
1: Отделно зрят подозрение, че не сме сами в Вселената, но ако го разберем със сигурност, тогава какво ще се случи?
2: Ще се случи, че може да го гледате и на кино, разбира се, и то на IMAX, и да спечелите страхотни кинонагради, ако успеете да влезете в сайта на radiovitusha.com в този момент и да напишете кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината, да разберете повече дали сме сами в Вселената и да отговорите, да си изберете един правилен отговор — Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе.
0: Иначе на въпроса сами ли сме, не сме сами.

0: jutro, trajka na razsavane sutrašnjom tušavom na radio Vetuša stana 8.30. Събуждане с Кейти Пери и втора възможност тази сутрин да спечелите пари от нас. Родени с късмет ви очакват 2500 евро, а ние на 087850000, ако сте родени през месец октомври.
1: Ще вдигнем само на един, дано това да сте вие, стискаме ви палци и веднага започваме с играта, като за начало теглим една година и ако това е годината на вашето раждане, имате 50 евро.
2: 50 евро ще получите и за датата на вашето раждане, но ако ги познаем и двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Петанка Проданова.
0: През кой месец си родена?
3: Октомври.
2: Добре, че добре. Не е Ризова.
0: Теглим ти годината.
3: Добре.
0: И тя е?
1: Според нас и нашия компютър, разбира се, 2001.
0: Излагате се.
2: Излагате се, да. Родена ли си на 11-ти?
3: Вие сте
2: мисто на познати. Такива сме. Добре.
0: Миналия час бяхме по-добре.
2: Кестенява коса имаш.
3: Не.
2: Ма верно, много сме
0: зле. Кажете се днес.
1: Абсолютно.
0: Хубав ден и до скоро.
3: Лек ден.
0: Чао. Вие също имате възможност. Играта започва отново в 9.30. За родените през октомври приключи. Кой месец ще изтеглим? Слушайте след час по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро от Трайкамера. Съм Ване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро и нов ден. В София температурата сега е 16 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 19 градуса в момента. В Севлиево 18, в Благоевград и в Смолен 16 градуса. 0878 50 000 е телефона, на който може да ни звъннете. Дали по това време на годината. Сутрин винаги проверяваме прогнозата за времето, решаваме си вземем чадър, избираме дали да ходим пеш до работното си място с колело или пък, както обичайно, се качваме на колата. Може да звъннете в тройката. Днес питаме от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже е електричка. Ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите или ще прибера колелото и няма да тичам в парка.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Не се препоръчват всякакви дейности днес в Източна България, главно и планинските райони, естествено, където отново ще превали и прегърми. А що се отнася до прегърмяването, една много полезна дейност, която може да направите, е да си монтирате гръмоотвод на къщата, защото според едно проучване над 80% от сградите в България, особено малки къщи, нямат такъв.
0: Мислих, че кажеш да си сложите мрежичка върху дома.
3: Ема не, ти гледаш, ако имаш примерно наблизо орех или на съседа къща е по-голяма и той е забучил, за какво слагаш ти? Аз не знам на колко метра пази този гръмотвод, въобще ако пази.
0: Защото, как да не пази?
3: Еми не, на обикновено на тези старите блокове такива, гледаш, че са прекъснати са тези заземителните кабели и реално няма никакъв файда. Да, за съжаление.
2: Да, защото то не е достатъчно да опънеш една жица само.
3: Не, то на боковете, на горе покривите бяха ламарина и там като се изджаска най-много да изпържи пет гълъба, ама трябва да си има такива пръчки.
2: Принципно това е нещо, което е хубаво да го правите, ако се катерите по покрива, да не са хлъзгави керамидите, защото стават съкатлъци. А пък, що се отнася до спортните дейности на открито, ето сега гледам на Черноморието, ще преобладава слънчево време. И веднага се сещам рано сутрин в Бургас, какво съм забелязвал на плажа в морската градина. Страшно много хора има, които или тичат, или правят йога, да речем.
4: И ако?
2: Страхотно.
3: Не, че... Бих си хапнал пържена риба.
4: На открито.
3: На открито.
2: Рано сутрин.
3: Ама не, ото не е там по плажа с фритюрниците.

0: Какво ще е времето в Пловдив? Мая пише, много интересно се получава. Сутрин не вали, аз с колелото на работа. През деня вали. Следобед не вали и аз пак си се прибирам с колелото. Разкош. Не съм се отказал от нито една активност на открито, защото самата мисъл да се разходи безцелно някъде навън ме докарва до паникатаки. Нямам работа сред природата, децата ми са големи, не обикалям парковете, разкош втори път. Излизам от вкъщи с цел и се прибирам с цел. Така съм оклявя като муха без глава. Мерси. Да съм оклявя, мерси, ама не мерси. А Майя, то точно това помага за, така как да кажа, психическата стабилност и ведрия поглед към света. Контакта с природата може и да не е безцелно. Напротив, имаш цел, отиваш до парка, до еди кое си място и се връщаш. А що се отнася до ходенето с колело сутрин и прибирането след обед? Доколкото разбирам, явно не е сред природата, е в градска среда, някъде през прахоляк.
1: Да, и много трябва да внимаваш с контактите, защото с природата добре, ама контакт с някой камион не е добре.
0: Ами те в Пловдив тъкат ремонти, сигурно, не знам.
2: Никога не ремонтират нищо там. И там остане този град да се срути.
0: Ами това къде... Добре, убедете се, защото ако
2: абе, не,
0: го слушаме
2: смисъл,
0: него...
2: Абе не си хода, аз не
0: всичко,
2: виждам никакъв напредък.
0: Всички сме
2: напредък.
0: Под разкопките.
2: Не виждам напредък в този град.
0: А да,
2: град.
0: Да, сигурно да. Да, затова питам за ремонтите. Абсолютно. Веднъж си спомням, имахме преди години такъв на The Voice концерт и беше лудница. Жестока жел, както винаги 40 градуса и минахме през някакви такива не старинни разкопки, а разкопки, защото са разкопали заради пъчета, ремонт там.
2: И така си
0: беше безумно
2: град.
0: Дълго време. 0878-50-1000 е телефона, на който може да звъннете сега и ви очакваме в тройка на разсъмване.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
9: Със съдействието на Радио Витуша.
10: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
9: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: От кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките? Няма да зареждам колата, понеже електричка. Ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите. Или ще привъра колелото и няма да тичам в парка. Чакаме ви сега на 087-850-1000. А точно в този момент виждаме, че протестират хора в Красно село.
2: Красно село.
1: София за зелени площи. Точно.
2: За какво са им? Те искат градина да построят.
1: Да не ги застроят.
2: Не, те искат градина, те не искат заведения. Искат детска градина да им строят.
1: А, върху зелените площи.
2: Е, зелен. Типа ми върху блока.
1: Еми, да ги сложат там, върху там, да ги сложат в някои от тия небостъргачи, наблизо ги строих. Какъв проблем?
2: Не, Красно село няма.
3: Няма небостъргачи.
1: Нямаш ли там да към България? Да. Ама то по-далеч.
3: Не. Но може по место работа. Примерно, ако отидат в Младост, сега виждаме, че той е небостъргач, който ушким трябваше да се преразгледа, ще си го построят.
1: Ще си го
3: хората,
1: построят, така, да. Че... Иначе тук апела, в който виждам в момента на екрана, е спасете зеленото сърце на квартала. Сега ние не сме от този квартал и хората най-добре си знаят, а те там са и парзалили. Пише, че е било и зимната парзалка на децата. Тоест, има си някакви места в райони, където хората наистина ги ползват за... по предназначение. Излизат
2: две
1: на открито.
2: Деца с найлон.
1: Е, не са две деца с найлон. Сега, като те слушате, ще застроят още. С двете деца с найлон.
2: Това нит може да се поддържа, нит може да се чисти.
1: То по тая логика и блатата в Младост, дед Кирто такова спомена, близо до манастирчето, като бях малка, там се пързаляхме с шенички и излизахме и беше страхотно и от училище ни правиха едни зелени разходки и всичко беше супер и сега са ги застроили и живеят отгоре някакви хора.
2: Е, нормалното, младия натурист кмет.
1: Не, това е от доста време, 20-на години. Не знам кой. Някой друг млад е бил.
2: Напорист.
1: От сорта. Добре, за младия и напорист е съвсем отделно. А между другото, като каза млад и напорист, ето виждам сега, че ни предстои да чуем 90-та на папи.

0: Ханс. Всеки си има някакви спомени от времето, когато е бил млад и напорист. Освен това разбрахме от Двидея, че той се е справил супер с миналия вече концерт. Имало страшно хора, които са пяли, не имало фейерверки, кълчотани и каквото и да било. Просто човек си е пял. Така че чуваме сега.
1: Може след 2-3 балерини?
0: Няма нужда. Било е супер. Много яко. Мен много ми хареса, че хората постфактум пускаха, че емоцията е била супер.
1: Не, перфектно се справя абсолютно и песента ни се не е жестока.
0: И не е както писа един познат.
1: Какво пая?
0: Който не го познавам лично във Фейсбук. Нали като започва да обясняват, че няма жени, ми 14, от 14 900 нещо на концерта на Папи Ханс били.
1: А, всички са били
0: не,
1: там.
0: Не е така, не го харесват само жени. Да, това е тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на радио Витоша, събуждане заедно. Ей, докато се разсъмваме, ви очакваме на 087-850-1000, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Това е Витоша.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Правителството ще заседава днес и ще приеме промени и допълнения в Закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавни висши училища и научни организации. С постановление ще определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план сметка за

0: тази година. На парламента кабинетът ще предложи да одобри инвестиционен разход от по проекта придобиване на нови три координатни радари. Предходно правителствено решение от края на 2025 година за проекта беше изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източници на финансиране, настъпили в резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвидено планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова и министра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие в форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението ще бъде съпътствано от Международна научна конференция демонстрационни стрелби на полигон Змеево и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските военновъздушни сили. По последни данни, 22 са жертвите, а над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови ракети Циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че са свалени 30 дрона над Ленинградска област, северо-западно от Москва, и продължават да отблъсква атаките. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната част на Тамборска област. САЩ и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават за стой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели, определяйки действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на ирански остров Кешм и са свалени 3 дрона, насочени към търговски кораби в региона. Иран не изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, но те са били прихванати или не са достигнали целите си. По-късно е била засечена и нова вълна от дронове срещу американски сили в Кувейт, която също не е постигнала целта си. Техеран заяви, че атакува американски военни обекти в региона в отговор на ударите по Кешм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Чехът Якуб Мешик наделя на Жоао Фонсека от Бразилия 6-4, 6-3, 7-6 на четвърт финалите на Ролан Гарос и се класира за първия си полуфинал в турнира от големия шлем. Сблъсък между двама от най-добрите млади играчи, 20-годишния Мешик неутрализира мощните удари на Фонсека, за да стане първият тенисист, роден през 2004 или по-късно, достигнал до финалната четворка на голям турнир. Чехът диктуваше играта от основната линия и преминаваше в атака с огромна увереност, за да триумфира след 2 часа и 33 минути. И за двамата това беше първи четвърт финал в турнира от шлема. Мешик стана и най-младият чех в историята, достигал до полуфинал на турнира от голямата четворка. Следващия му съперник ще е втория поставен финалист от 2024 Александър Зверев, който също постигна трисетова победа, елиминирайки младия испанец Рафаел Ходър. Чехът спечели 83% от точките си на първи сервис и триумфира в 38 от 51 разигравания, в които излезе на мрежата.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса. През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемос посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Valério e Todor.
1: Já? Тройка на разсъмване!
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.12 е събождане с Елтън Джон и Дуа Липа, утрото на срядата с дата 3 юни и ви очакваме на 087850000. Дали се радвате на пролетните дъждове или се притеснявате да няма и градушки, доколко парково и градински сте настроени и в каква посока, разбира се, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже електричка, ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее домати. Или ще прибера колелото и няма да тичам в парка. Дали се втурвате внезапно в момента, в който чуете прогнозата или при първите капки дъжд и въобще как действате в тези ситуации, особено за следобедните часове и в част от България.
4: Може би наистина поливането не е много разумна дейност, защото ще вземат да изгният и без това зеленчуците, които сте насадили. Може да ги предпазим от градушка, обаче това с мрежите е умно, наистина. А що се отнася до топлото и сухо време, ще го дочакаме обаче втората половина на месец юни. Ей тогава изведнъж рязко ще трябва да сменим и навиците си, и дрехите, защото температурите могат да стигнат... 32 до 37 градуса.
5: Нормално е сега 32-37.
3: Добре.
5: Не 45-46.
3: Като за след средата на юни, малко рано.
5: Да, аз така мисля, че не е.
3: Да става някаква супер жега. Не, в смисъл юли-август да е толкова горещо, да. Ама средата на юни.
4: Но пък винаги малко си забучите насред градината. Да речем, има едни такива градински душове, нали, общо взето една тръба там с пита отгоре и като се загорещиш много-много, минаваш, пускаш си един душ и продължаваш да култучиш.
3: Всеки път забравям какво беше това.
5: За домати беше.
3: Да, знам обаче какво беше.
5: Ими нещо се прави сега там. Те за това, защото не знаете де са скъпи домати. Знаехте, щяхте да насадиш.
3: Еми, аз нали съм си насадила тази година.
5: И къде стигна до...
3: Еми,
5: има ли домачета?
3: 5 дни липса на дъжд се сетих да ги полея и заваля.
4: Така става.
3: Има цветове.
5: А, браво.
3: Да. И имам и съм насадила черно-чери, защото нямаше нормални, имаше черни. И някакви други, които се водеха сорт ръгби, който четох, че бил за доматено пюре, обаче това ми подариха и аз ги забодох.
5: Не, нищо не е това, защото да има... Да се хване.
3: Иначе тези важните неща, при момента за мохито, момента за лимонада, такива неща имам също.
4: Важните.
5: Става и Джоджен за боб, нали? Не, само,
3: да,
5: за
3: и Джоджен има също.
5: Това в едно хубаво заведение, дето сме пили всички мохито. Там и редовно, като нямаше менти, той има Джоджен. Викаме сега всичко ще ми изглежда като боб. Викаме, той е сходно.
3: Те са близки,
5: нали?
3: да.
5: Те са близки.
3: Това е тройка на разсъмване.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Манифест Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
2: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
2: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
7: When the time is right, everything will become clear.
8: София натоварено по Константин Велишко, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, Цар Борис III, България, Каблешков, Цар Освободител, Цари градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
2: Витоша, Витоша, топ 20.
9: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излучваните хитове.
2: Витоша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

0: Тъме ви в ново утро и докато си говорим за дъждовете, ви подсещаме, че от миналата седмица всички заедно вече следим. Дъждът оставя следи, така че в унисон с времето по нова телевизия може да видите този изключително интересен сериал, който може да ви постави доста загадки и въпроси, свързани с Псирилския манастир, територията на България, дали сте свързвали на едно и също място, тещо като криминале и Рилския манастир, но можете да се включите в акцията през сайта ни radiovitasha.com.
1: За всички любители на криминалния жанр, това ще бъде един безкрайно интересен филм и предизвикателство дали ще могат да открият загадката, коя е ключовата улика, която преобръща всичко.
2: Еми да, това толкова лесно може да стане, като влезете на сайта ни, просто го напишете, ако сте гледали последния епизод, и имате шанс да спечелите романа, подписан лично от автора, така че да го имате и на хартия.
0: Дъждът оставя следи, подписан от Александър Чобанов, може да стане ваш. Влезте сега на сайта ни radiovitasha.com.

0: Добро утро, трека на разсъмване с вътрешното шоу на Радио Ветоша. Трета възможност тази сутрин и последен шанс днес да спечелите 2500 евро от нас. Ако искате да участвате, сега имате възможност да го направите на 087850000. Звънете, ако сте родени през януари.
1: И ако имате късмет, ще вдигнем точно на вас. Казваме добро утро и теглим една година. И ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро.
2: Парите, които сме приготвили, разбира се, са доста повече, но 50 евро за годината на раждане, 50 евро за датата на раждане. Ако познаем всичко, тогава взимате 2500 евро.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, здравей, кой се обажда?
3: За предаването.
0: Да, за предаването, да, в играта.
3: Иван Евтимов.
2: Иване, питаме те как се казваш, защото ако не си кажеш името, някой друг може да спечели парите и да ги дойде да ги вземе.
3: Ивайло Ехтин.
0: А, Ивайло, добре, говорим в телефона, ясно. През януари ли си роден?
3: През януари.
0: Супер, веднага ти теглим годината. И според нас си роден през 1900.

0: 1994.
1: Оле, далеч.
2: Добре, опитваме с датата. Тук също имаш шанс да спечелиш 50 евро. Да си роден на 20-ти?
1: Не.
0: Ей, и тук не се. Ами, надяваме се да те чуем пак и успешен ден.
1: Мерси, лега
0: ден. Чао, всичко добро. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
3: Тройка на разсъмване.

A Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вето Шоу Тауър Суифт. Утрото на срядата с дата 3 юни, а в София температурата вече 18 градуса, в Пловдив и във Варна 20, в Бургас 21. И докато гледаме къде в следобедните часове ще вали, ще гърми и се надяваме да няма градушки, тази сутрин в Тройката проверяваме точно промяната на режима ви с идването на хубавото време. Дали просто ходите пеша до работното си място, или пък използвате повече време за разходки навън, или имате възможност за градински дейности, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките. Няма да зареждам колата, понеже електричка, ще си взема почивен ден и ще оставя дъжда да полее доматите, или ще прибера колелото и няма да тичам в парка. Другия вариант, ако просто сте офис човек, отказвате се от пушенето.

0: На открито.
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
2: Да, бе. То за това са измислени чадъри.
0: И терасите.
3: Да, и отопление.
2: Що се отнася до електричката, ами всъщност е хубава идея човек да си провери автомобила, защото вярно, че сега не сме зима, обаче е хубаво да ни работят чистачките, да имаме течност за тях.
3: Да запали.
2: Много важно, да, и да си проверим акумулаторите и всички батерии.
3: И мобилайзера.
0: То по принцип не сме сезон, да, ама това е друга тема.
3: Защото като не си провериш и мобилайзера и не пали. Като се окая и буклук.
0: Или къщакола е за буклука.
3: Еми, част е за буклука,
0: Кари, но... Димитрова ни беше писала нещо на сладко рано сутринта. Дъждавно приключение, аз с чупен чадър. Маника с пълен водолазен костюм и право към задачите. По улиците пълно спокойствие, усмихнати хора. Дори запушените шахти и колите, които ни дебнаха с вълни от кал, не развалиха настроението. Ама това Кари, защото си екипирала детето. Оказва се, че дори една голяма локва е напълно достатъчна, за да превърне сивия ден в чист смях, което отново ни подсеща, че просто трябва да умеем да се наслаждаваме на разнообразието, което ни предлагат сезоните, и да не драматизираме излишно, кога не ни пече достатъчно или не ни вали достатъчно.
3: Това е, миличка, защото нямаш алергия. Е така, като гледаше една полянка за тебе, дето се е изпружила.
0: Притесняш ме, някакви... като ми кажеш, миличка.
3: Такива, как се казва, лай кучка ли, какво се казва?
0: Добре.
3: Да, и това нещо, ако имаш алергия и ако до тебе има някой, който приедно те целува по врата и ти казва колко си прекрасна, а тебе ти в един момент идва да си гръмнеш главата, защото това тече, пари, сълзат ти очите и си казваш, боже, къде намира тази романтика, той идиот? Нали, няма ли да ме закара някъде да има просто пясък или пустиня, къде да няма цъфтящи липи?
0: Нямам алергия, нямам идиот.
2: Това си е твой проблем.
3: Да, се
0: твете неща, идиот. Нали?
3: Да.
0: Това е тройка на разсъмване.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: юни посрещаме днес. Ден, в който ще има и слънце, и дъжд, и гръмотевици, и въобще ще си бъде съвсем обичайно за сезона, доколко обаче умеем да се радваме и наслаждаваме на това, което имаме в момента, на цялата избухнала красота, на възможностите за повече разходки и за движение, и за спорт. Променихте ли някои от навиците си? Например, да не идвате с кола до работното си място? И въобще, от кои дейности на открито ще се ограничите заради дъждовете и градушките, ако трябва да си сваряваме часовника с времето, разбира се, или пък ви стигам просто, че си носите чадър.
1: И едно предупреждение все пак, за, особено за живеещите в Източна България и по планинските райони, защото нали, града, ако е весело и романтично преживяване, ако си някъде там, където наистина това нас и порази, много неприятно.
2: И стискаш джоба боровинките и въобще не ти пука, или дивите ягодки, ако си набрал някакви готини. Или си палиш малка скаричка под бора и слагаш кебапченца, слагаш си кефтенца и си казваш, сега или ще падне гръм, или ще си хапна.
0: И целият този свеж въздух и бора го правиш на нищо, защото ако скаричката е под бора, край.
2: Ей, хай сега то пък не може. Планината е за това да се хапва, да се пива. Ако не асфалт, и се мете.
0: Това е Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Утре отново ви посрещаме по Витоша между 6 и 10.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Инфлацията през летните месеци най-вероятно ще остане висока. Дори може да видим покачване на тези 7 и достигане до 8-8,5%. Това заяви пред БНР икономически анализатор Преслав Райков. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, които те първа пътуват към страната, защото към момента няма изгледи конфликта да бъде прекратен в близките дни или месеца. Дори да бъде прекратен, ще са необходими поне 3 до 6 месеца, за да имаме някаква нормализация, коментира той. Според него, правителството

0: правителството няма каквито и да било ходове и реално работещи инструменти, с които може да ограничи инфлацията, а и не трябва да я ограничава, допълни Райков и обясни. Цените не са ограничени, за щастие не са ограничени, защото всяка намеса в ценовата политика на пазара води след себе си структурни дисбаланси, води след себе си може би години, които след това чак се проявяват тези намеси. Днес ще се проведе ново заседание на съда по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов си и Севдалина Арнаудова. Прокуратурата обвинява Кирил Петков в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател през март 2022. Според обвинението, той е превишил правомощията си, като е разпоредил задържане без да има законово основание за това. Петков е оказал натиск върху полицейски служители за извършването на действия по неотложност и претърсвания без предварително съдебно разрешение. С разпит на свидетели в Хасковския окръжен съд започва по същество делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Обвиняваме 17-годишния към момента на престъплението Иван Костов, който вече година е в ареста. Тялото на Магдалена беше открито на 30 април миналата година в бидон с необитаем имот 4 дни след подаването на сигнала за изчезването й. Делото в Хасковския окръжен съд започна с разпоредително заседание на 30 април. То ще продължи с разпит на роднините на Магдалена и Иван. Съдът отхвърли искането на защитника на Иван Костов, адвокат Марковски, наложеното му преди година мярка задържане под стража да бъде изменено в по-леката домашен арест. Подсъдимият вече 18-годишен Иван Костов е обвинен в тежко умишлено престъпление, извършено по особено мъчителен начин. Тъй като към момента на извършването му е бил непълнолетен, предвиденото наказание е от 5 до 12 години затвор. По време на публична дискусия в Осло, американският актьор Ричард Гир заяви, че президента на САЩ Доналд Тръмп е маниак, който унищожава всичко добро. Преживяваме най-мрачния момент, който някога съм виждал на тази планета. Кой би си помислил, че такъв маниак може да стане президент на Съединените щати, каза още 76-годишният американски актьор. Още от първия ден този човек разрушава почти всичко добро, което съществуваше в американското правителство и американското общество. Как изобщо беше възможно това? Защо заспахме? Не ни беше грижа, не гласувахме, не слушахме достатъчно внимателно, добави Гир и призна, че и самият той не е успял да мобилизира достатъчно хора около себе си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Исмаел Сайбари отбеляза 2 гола, но Мароко постигна лесна победа с 4-0 над Мадагаскар в приятелски матч, демонстрирайки уверено представяне преди световното първенство. Сега Мароко ще пътува до САЩ, за да се изправи срещу Норвегия в последната си контрола в неделя, преди да започне кампанията на световното първенство, където е в група С заедно с Бразилия, Шотландия и Хаити. Хаити разгроми Нова Зеландия с 4-0 в приятелски матч, игран във Флорида. Рубен Провиденс отбеляза 12-та минута, резервата Лени Джо удвои предмината 6 минути след подновяването на мача. Франци Пиеро вкара третия гол с глава след 1 час от мача преди Дюк Лакроа да завърши с далечен удар. Капитанът на Нова Зеландия Крис Уд стана футболиста с най-много мачове за нацията си 89, като изпревари Иван Вицелич с 1.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20. 20 градуса.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Да посрещнем заедно и средата на тази работна седмица. Това някъде в рамките на днешния офис брейк би трябвало да се случи. Първи след 10 тук Биби Рекс и Фейтлес в New Religion.

Мирус, да, новите правила са дадени от Дуа Липа и изненадата на нейната скорошна сватба с Калън Търмър, която се състоя на 31 май, малко наскритичко и неясно за обществото в Лондон място. Двамата сключиха брак, естествено, без да правят големи панаири и в присъствието на най-близките хора. А само два дни по-късно, серия от снимки в Инстаграм, пуснати от Дуа Липа, с които тя официално сподели момент със света. Първия кадър е една черно-бяла снимка, седнала в скута на своя избранник, докато огромен

0: тяхната шапка скрива лицата и на двамата. Такива хубави някакви неща са се получили по време на това събитие. Официалната церемония е само първата част, обаче от празненствата. Според близки на двойката, двамата планират нещо по-голямо в Сицилия през този уикенд. Източник, цитиран от списание People, казва, че певицата в момента не може да бъде по-щастлива и че церемонията е била точно това, което са искали, лична и значима. Крайна сметка така е, защото някои други тепърва се канят да направят големи празненства за своята сватба, но дори и Тейлор Суифт, която има доста широка визия за това, виждам, че е започнала да смалява списъка с гостите, но и за това ще остане време малко по-късно. И към BTS тук в Swing.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С съдействието на Радио Витуша.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
9: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
10: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

е от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Бениамин у дома и добре дошъл на него и спътницата му за новия сингъл, който имате съвместно заедно. Направо влизаме ударно да се представяте и говорите сами. Всъщност, добре дошли, драго ми.
1: Нас благодарим много. Здравейте
2: на нас също.
0: Как сте?
1: Така, добре. Разсънваме се още, но винаги като дойдем, това си говорихме, че винаги като дойдем тук в студията и...
2: се зареждаме.
1: Да, аз поне, тя за пръв път, нали,

0: идва, но така сме заредени вече.
1: Е, време е. Плюс това, вижте сега, лятото дойде, нищо, че астрономически го няма още. То това е важното. Между так. другото, името на песента подсказва много. Юлска нощ. И оттам нататък сте вие.
0: Ами Юлска нощ всъщност е песен, която създадох преди близо година заедно с Павел Николов. Така много интересно се роди, защото така, той ме пита в сесията: Вени, каква песен ти се прави? И аз му казах: добър съм в баладите, искаш да пробваме нещо такова. След като беше готова песента, всъщност имах така доста чуденки дали да влезе в албума ми, всъщност дебютният ми албум. Но в крайна сметка решихме да влезе. Тази песен я изпях на моя концерт, при което подадох микрофона в публиката и Мирела всъщност запя и там...
2: Се случи цялата магия.
0: Да, се случи цялата магия, така че тази песен днес да живее своя живот като колаборация.
1: Защо си имал колебания дали да влезе в албума?
0: Ами не знам, честно казано, така... Може би много слушам и моите приятели, защото и те бяха така: бе, тази песен ми се струва, че не ти е от най-силните песни в албума, другите са ти по-силни. Чисто като концепция се чудих дали не стават много бавни песни в албума, добавяйки я, но се радвам, че взех избора да бъда част от албума.
1: Като официален дует, всъщност тя не е била замислена така.
0: Не. Всъщност точно това, което искаш ли да разкажеш малко?
2: Да, всичко започна, когато аз заснех кавър на Рано Моя за социалните мрежи, след което той пусна giveaway и получих две покани за концерта му.
0: Това беше наградата
2: това
0: за
2: беше
0: доста
2: наградата.
0: 20 човека близо.
2: Да, wow. И от Варна до София той тогава пусна в същия ден албума. Аз го слушах и тази песен, която наистина ми стана много любима. И когато вече стана денят на концерта, отидохме и застанах точно до сцената. И започна вече концерта, той започва да пее песента и ми подава микрофона, когато в точния момент, когато го подаде, аз наистина останах много, много развълнувана, не знаех какво се случва.
0: Интересното беше, че наистина тази песен е излязла преди един ден и чувам в публиката, че глас до мен в дясното ми ухо просто пее
1: текста. А ти си го уловил?
0: Да, защото нямах иниър в това ухо, за което съм супер щастлив. И просто чувам един глас, хубав глас, но вече подавайки микрофона и чувайки нейния тембър и начина, по който звучи, нали, тя цялата публика просто избухна. Качихме и видео в социалните мрежи, което наистина така събра много голямо внимание. И изобщо, не знам, някаква съдба, Бог, нещо, което е трябвало просто да се случи там.
1: А какво обаче предстоите първа да се случва, защото лятото набира скорост в момента. 3 юни сме, доколкото виждам, да.
0: Предстоят... Мирелка, искаш ли да кажеш за теб какво готвиш?
2: Предстоят и други песни, скоро други музикални проекти, които ще представя лятото, така че очаквайте.
0: Да, и на мен ми предстои нова колаборация, всъщност планирана, която сега юли месец ще пусна, както и да клипирам Искам всички песни от албума предстоящи. Надявам се до края на годината да съм успял да го направя.
1: Аха, добре. Всеки, който готви албум, го питам как се справяте с намирането на материала за пускане на носители и какви. Защото се оказа, че... Т.е. ти не си го издал.
0: Издаден е албумът.
1: Издаден е, окей. Добре, да, защото... Да. Използваш ли тези ретро носители, които се връщат толкова на мода в момента, защото виждам, че всички албуми в момента излизат както на плочи, така и на касети, освен в дигиталните си варианти, каквото е лесно за употреба.
0: Абсолютно. За момента сме само на диск, имаме също така и дизайн много хубав на флашка. Много се радвам, че така има интерес към албума и като за първи дебюта на албум всъщност, до сега така много хора са си купили бройки, има доста продажби, за което съм наистина много щастлив. Така че всеки може да го открие, дебютният ми албум Да бъда твой, вече в продажба навсякъде.
1: Окей, да, всъщност...

0: Ние се събуждаме, да, защото вие започнахте с това, че той в момент еми не е лесно, се стават 6 или 7 дни в време преди 6 сутринта, да знаете, да не си причинявате такива професии. По-скоро, по-добре си лягате в това време, както може би се случва с хората на сцена.
1: Доста често.
2: Точно така, виж как знаеш. Еми,
0: знам, а за да можем да ви посрещнем не спали тук, ние пък трябва сме станали много хора. Нещо пропуснахме ли? Ако искате да добавите.
2: Ами, да, едно пожелание към хората, така да имат едно прекрасно лято, наистина хубави емоции, да слушат Юлска нощ.
1: Да подкрепят българската музика и да следват мечтите си.
2: Искаш ли да ни спеем малка част от песента?
0: Аз мога да ви осигуря тишината веднага.

0: И... като единствен, като аудитория мога да вляза тук. А, добре, Мирела и Вениамин, разбира се, благодаря ви за участието. А, лятото е първа пред нас и е достатъчно дълго, за да се появите поне още няколко пъти, така че...
1: С най-голямо удоволствие.
0: 3 юни, нека да не е първата и крайна точка на срещата за лято 2026.
2: Дано.
0: Дано.
2: Благодарим за поканата. Юли пак ще ти дойде на гости. Само да забравиш.
0: Не, аз съм тук поне до края на август, нон-стоп, така че използвайте момента, че почивам през септември. Вениамин и Мирела, благодаря ви. Ето ги сега обаче и на запис в Юска нощ. Как така?

0: Точно като за Илска нощ, макар да сме още началото на юни, Бениамин и Мирела, които току-що бяха тук наши гости. И от тук нататък, разбира се, лято изпълнено с много хубава българска музика, което предстои, както казах и на гостите, всеки добре дошъл да си я представи. С Леди Гага и Долчи тук след малко в Runway.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролет.

0: Летен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Айнсвайт Магназайм.
0: Подуване, тежест.
1: Облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
0: От Magna Labs.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща лъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Дефицитът е рекорден към май месец, 2,5 милиарда, като само за един месец е нараснал с 750 милиона. В отделните министерства тече анализ и скоро ще има конкретни разкрития за големи злоупотреби, за нагласени обществени поръчки, за авансови плащания.

0: Това каза пред Нова депутата от Прогресивна България и председател на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той подчерта, че ситуацията с фискалния резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е критична, защото използваемите средства в него са под 1 милиард. Преди да преминем към конкретните мерки, които трябва да се предприемат, трябва да имаме ясна картина за състоянието на държавата. Категоричен беше Проданов. Това, което вчера мина на второ четене в бюджетната комисия, днес ще го гледаме в залата, е промяна в удължителния бюджет, която увеличава, не намалява пенсиите на над 800 000 пенсионери, обясни той. Продължава скандал около така наречения незаконен град, местността Баба Алино, край Варна. В ефира на Нова Гнюс, заместник кмета на община Варна, инженер Пламен Китипов, коментира изнесени документи и твърдения, че чрез устройствени планове се узаконява незаконно строителство. Подробният устройствен план има действие само напред. Той по никакъв начин не може да регламентира строителство, което се е случило преди това и е незаконно, заяви Китипов. По думите му, няма начин през споменатия документ да бъде легитимирано незаконно строителство, тъй като това е категорично разписано в закона. Той подчерта още, че подробният устройствен план не може да узакони незаконен строеж, както и че нанесените в кадастъра незаконни сгради остават незаконни. Окончателно съдебно решение по казус с разменените бебета, Върховния касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болницата. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция, ВКС, реши, че към казуса съпричастност има едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Безспорно установено е, че както персонала на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, като и двете спорещи страни имат такова задължение, пише в решението на магистратите. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжени сили. Вражески дронове атакуваха пътническият терминал Т1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и ранени няколко души, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X. Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция Куна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20. 20 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това са първите изядени 6 минути от този час. Никой не страда, предполагам, тъй като гоним петъка, така или иначе да идва по-бързо. Това е Теди Суимс, ето го в Мистер Ноу и Доу.
3: Следвай музиката.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me, караме времето напред в опита да стигнем поне до средата на тази работна седмица. Мисля, че не се получава до тук добре. Хайде сега пак да надникнем, понеже ви обещах там за младоженка бъдеща, която отдавна си мечтае да направи грандиозната сватба, но гледайки пък нейните колежки в музиката, как скромно се представят, може би беше време и Taylor Swift да хване да постесни малко сватбания списък, който да, това ще бъдат хора, които ще присъстват задължително, както го наричат, на събитието на годината. А става все по-взискателна певицата при подбора на гостите, въпреки че по-рано е твърдяла, че наистина ще покани абсолютно всеки, когато познава, предвид, че това е Taylor Swift, явно няма да са малко хора. Очакваната като събитие от най-висок ранг церемония с нейния годеник Травис Келси ще бъде белязана и от няколко значими отсъствия. Сред най-обсъжданите липси са две нейни бивши, много близки приятелки, моделът Карли Клос и актрисата Блейк Лавли. Тейлър много прецизно е прегледала списъка с гостите, казва близък до певицата източник, защото хората, които иска на тази церемония, са тези, които се надяват да останат и занапред в живота й. Иска да бъде заобиколена само от хора, които могат да споделят любовта и смисъла на този ден, особено от онези хора, които са имали важна роля в живота и в продължение на години. С времето някои от приятелствата и са се обтегнали по най-различни причини. А най-голям самата изненада е, че извън списъка остава въпросната Карли Клос. Двете са близки от 2013 и се появяват заедно в няколко клипа. Посещават концерти, често прекарват времето една с друга. Нещо обаче там се е случило и то още през около 2018 година. Няма да навлизаме в подробности. Доверието в приятелството е било нарушено, така казва Taylor Swift, и от тогава е избрала тя да се дистанцира. Друга известна, която също е малко

0: вероятно да присъства. Това е, да, гореспоменатата Блейк Лавли. Каква пък е историята там? Суифт е била въвлечена в продължителна правна битка на актрисата с нейния партньор Джастин Балдони. Според съдебни документи, Блейк Лавли е казала на Балдони, когато обвинила в тормоз, създаване на враждебна работна среда и последващи ответни действия, че Тейлор Суифт е един от хората, които са и най-близки и които би защитила на всяка цена. Историята с Балдони обаче е нанесла сериозен удар върху взаимоотношенията на двете дами и е коствала на звездата мястото на тържеството на Тейлор Суифт, което, доколкото виждам, като дата е вече фиксирано и е точно след месец. Еми, който поканен, поканен. Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас тук след малко. Life is simple, move your body.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижда една сцена.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
12: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излъчваните хитове.
14: Витоша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
14: Витоша, топ 20.
15: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have

0: Сонгър в Home Wrecker и скоро към двете игри, в които участвате и през тази седмица по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Digi Dries в Podim Hai от филмовата ни игра сега, която ви насочва съвсем в друга посока, защото такава е поетата от Деня на истината. Този юни Радио Витоша така ни да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Това включва новия мащабен трилър с стартова дата в кината IMAX от 10 юни. Звездният актьорски състав включваща Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго подсигуряват наистина усещане, което тъпърва предстои да ни залее от големия екран. 10 юни, дългопазена тайна ще излезе от филма и е тя на път да бъде разкрита. Когато едно доказателство стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици от най-различно естество. Попълвайки формата за участие и отговаряйки правилно на въпроса в сайта ни radiovitoshe.com, естествено късметлиите могат да се ориентират към наградите. Голямата от тях представлява ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България. Ще добавим и двоен кинобилет за Денят на истината и пуканки и напитки за двама. А двоен кинобилет за филма плюс пуканки и напитки за двама, за още двама късметлии през тази седмица, в която играта продължава, влизайки в нея през формата за участие на сайта ни. Не забравяйте да отговорите правилно и на въпроса: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Избирате от вариантите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
8: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
1: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговор

Отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министерският съвет решава за смяната на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи премиера Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на съвета по сигурност към Министерския съвет. Румен Радев коментира още информациите за F-16, майчинските и пенсиите. Миналата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си тръгне източила хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не ставало въпрос. Пенсиите няма да се намаляват, напротив, ще бъдат увеличени, каза Радев. Прогресивна България се отказа от предложението за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавка. Това стана ясно по време на заседанието на парламента. Въпросната добавка обаче няма да получават хора, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Като че ли не беше съвсем случайно изпусната реплика за съкращаване на майчинството, всички сме наясно, че проблема с парите в държавата е изключително сериозен. Той не е от вчера и се задълбочава, коментира пред Нова Нюс предприемача Таня Скринска. България е страна с най-дълго майчинство в Европа, но има едно голямо но. В ситуацията, в която имаме все по-задълбочаваща се демографска криза, раждат все по-малко деца. Ние като общество не трябва да посягаме на майките и на тези социални методи, с които можем да подпомагаме раждаемостта, категорична беше Скринска. Николай Николов, председател на Българската конфедерация по заетостта, обясни, че въпреки че в България има демографска криза, изследванията показват, че в Европейския съюз страната ни е с най-висок коефициент на плодовитост и стои доста добре като обща раждаемост на фона на останалите държави. Украина е ударила петролен терминал в Санкт-Петербург, съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургския международен икономически форум. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украина. Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжения.

0: въоръжени сили. Вражески дронове атакуваха пътнически терминал Т1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и ранени няколко души, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X. Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция Куна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство по футбол. Отбора кацна на международното летище О'Хер следобед след 8 часов полет от Франкфурт. Пътниците на борда получиха фланелки на Германия на изхода за заминаване във Франкфурт. Германия пътувала до големи турнири с чартърни полети, но този път избра редовна линия поради екологични причини. От летището германският отбор пътува около 25 км до центъра на Чикаго, където е отседнал в хотел. Нагелсман е насрочил първата тренировка за сряда. В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, което е в Северна Каролина. Бундестима започва участието си на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20. Ограничено е преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Освен това има промяна в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на Office Break в сряда с Pink Panthers и Zara Larsson. Ето ги в Stateside.

Ще ирам до фаз изам 10, даже 11 минути след 12 и обратно към най-високото място, което се издига над морското равнище, връх Еверест. Много десетилетия наред хората спорят, учените по-скоро, колко точно е високо от това място. Измерван многократно през годините, резултатите не винаги не са еднакви. Първото официално измерване е направено още в средата на 19 век, когато височината е обявена на 8840 метра. Любопитното е, че самите изследователи още тогава са знаели, че това не е напълно вярно. А научна публикация издава първото официално проучване, извършено през 1852, когато геодезисти са направили измервания от 6 различни места и са усреднили стойността на 8839 метра. Тъй като това изглеждало прекалено закръглено за официален доклад, сложили за красота още един метър отгоре, а тази стойност остава официално повече от век. Едва в средата на миналия, през 1954, геодезическата служба на Индия определя височината на планината на 8848 метра. Дълго време тази стойност се приемаше за най-точната. Но всичко се променя, включително и планините, поради движението на тектоничните плочи и под

Хималаите, релефът непрекъснато се променя. След силното земетресение в Непал през 2015, някои геолози дори предположиха, че ледената шапка на Еверест може да се е свила и така планината да е малко по-ниска. Естествено, съществува и друг спор около методиката за измерване. Примерно, официалните китайски данни определят височината на Еверест на 8844,43 метра, което е по-малко от резултатите на други проучвания, просто защото те отчитат чистата скална височина, без дебелината на снежната покривка. А иначе, след въпросното земетресение през 2015, съвместен екип от Непал и Китай е направил ново измерване, почти метър повече от предишната официална стойност. Резултата в момента е 8848,86 метра и това на практика за сега услага край на спора, макар височината на най-популярната планина в света скоро да се промени отново. Ма колко скоро, дано да не е скоро, пак по същата причина, като земетресението в Непал. А с Jessie J и B.O.B. време и за тях сега. Price tag.

0: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол,

0: а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай. Какво прави?
7: Не. Само не това.
1: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: стана 12:30, Лана Дел Рей, Summertime Sadness. Чакайте, то лятото тъпърва започва, тогава ще тъгувам по него. А понеже е ден сряда, това е отново ден, в който тези, които вече следят с интерес криминалната поредица Дъждът оставя следи, ще гледат тази вечер от 9 по нова поредния епизод на най-новия български сериал, вдъхновен от едноименния роман на Александър Чубанов, връщаща зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Между другото, може да се включите и вие в Дъждът оставя следи през сайта ни radiovitoshe.com, коя улика променя всичко и кой е виновен, гледайки сериала по-нова. Може да разследвате с Ангелина и Фишер и да напишете своята версия в сайта на Радио Витоша. Кой е вероятният виновник? А късметлията ще спечели романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 15 минути дал един с Бангаранга и Дара и нов кръг от мисли си, че знае след новините. А след малко сме дома и Сабрина Карпентър. Bring your love.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне вечерта. Ти избираш.
7: Стоп!
5: По Кино Нова.
8: Ехо!
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: новините.
1: Сигнали за бомби отново бяха подадени в училища и детски градини в няколко области – Благоевград, Стара Загора, Плевен и Пловдив – в деня на националното външно оценяване по български език за четвърти клас. МВР потвърждава, че всички сигнали се проверяват по протокол, при който евакуация се извършва само след анализ на риска. Нито едно взривно устройство не е открито, не е ясно колко са сигналите и по какъв канал са получени. Ден по-рано имаше над 70 фалшиви заплахи, изпратени от италиански имейл, написан на текст, преведен чрез изкуствен интелект. Тогава се предполагаше, че става дума за чужденци, но не се изключва и българска следа. За сега не е ясно дали днешните съобщения са от същия автор или от имитатори. Демократична България подава сигнал до прокуратурата и ДАНС за сделка на Валентин Златев, свързана с придобиване на имоти, асоциирани с Руската федерация, поради съмнение за заобикаляне на санкции на Европейския съюз и риск от пране на пари. Поводът са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода на средствата и за ролята на българските институции при прилагането на санкционните режими. Въпроси по случая са изпратени и до Министерство на правосъдието и БНБ. От офиса на Златев заявяват, че всички сделки са извършени в пълно съответствие с българското и европейското законодателство, включително с регламентите на Европейския съюз относно санкциите. Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба с земеделски субсидии след поредна акция на дирекцията за борба с организираната престъпност. Задържани са 13 души от районите Козани и Агринио, след които и служители в центрове за подаване на заявления към Държавната агенция за земеделски плащания. Обвиняемите общо са 39, а предполагаемата незаконна облага надхвърля 2,5 милиона евро, като паралелно са установени и данъчни нарушения. Случаят се вписва в по-широкия скандал.

0: Скандал с измами при деклариране на пасища, по който миналата година европейските прокурори повдигнаха обвинения на десетки животновъди и държавни служители, а имената на политици от управляващата Нова демокрация също бяха замесени. Тогава последваха оставки на министри и призиви за предсрочни избори, поискане на Европейската прокуратура през април. Парламентът свали имунитета на 13 депутати, които вече могат да бъдат разследвани. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Около и следобед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до кръг трети от Мисли си, че знаеш през тази седмица. Играем скоро, така че бъдете готови. Това е Zane's Die For Me.

душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds и Риана. Почти 15 минути минаха след един. Време пък сега за игра в Мисли си, че знаеш. 087-850-1000. Добре. Играли сме за най-различни животинки през кръговете, но определено за скорости мисля, че скоро не е ставало дума. А когато идва дума за скорост, стига сме гледали най-бързите. Хайде, сега на 087-850-1000, естествено с конкретика за скоростта и изминато разстояние за конкретна единица време, да намерим най-бавното сухоземно животно на тази планета.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: The Vibe.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
6: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
6: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
8: When the time is right, everything will become clear.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Bandit, Sean Paul и Ян-Мари в Rock Bay. Наближаваме 1:30, 15 минути на 0878 50 000. Още за игра. Мисли си, че знаеш. Добре, хубаво. Кръг трети за тази седмица. Пълзите леко и бавно към петък и седмичната награда. А днес можете да си осигурите участие в играта и може би някой късметлия именно днешния кръг след два дни ще грабне наградата. А между другото, да си продължим по темата от питането. Днес кое е най-бавното сухоземно животно и с каква скорост да се придвижва, за да имаме база за сравнение и да установим, че наистина това е най-бавното сухоземно животно в света.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Another 54 утре в Talk to You. Време за да си поговорим на 087-850-1000 в днешния мисли си, че знаеш кръг още има. Така че вие сте и с Tame Impala и Jenny тук след малко в Дракула.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфект.

0: перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.

0: Loco Loco, Гордо, Рейнер, Зон Велт, добре, едно от въпросчетата, които ти в архива за преиграване на мисли си, че знаеш, нищо пък ще ви излезе късмета в някой друг кръг, именно с това. От тук нататък, срядата, след новините, ето така, с Витоша On Air и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че реалният бюджетен дефицит при непроменени политики достига 7,4% или над 8,5 милиарда евро, като допълнително има 2 милиарда и 200 милиона евро скрити и неразплатени разходи, оставени от предишни управления. Според него, очакваната процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит е предизвестен сценарий, резултат от години на отлагания на плащания, статистически трикове и липса на реформи. Донев подчерта, че служебното правителство не е подало задължителния годишен доклад за средносрочния фискален план, което означава, че Европейската комисия работи с непълни данни. Той посочи, че разходите за заплати, социални плащания и компенсации са били увеличени без осигурено дългосрочно финансиране, а приходите не са растели със същия темп. Към това се добавят сива икономика, данъчни измами, ниска събираемост, непоследователна инвестиционна политика, корупционни практики и непрозрачни обществени поръчки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на нов ръководител на Националната следствена служба на мястото на Борислав Сарафов, но още от сега съдебните кадровици декларираха, че няма да издигат кандидатури. Такова намерение няма и временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, каза членът на колегията Стефан Петров. Поради липса на заявление от двама заместник директори на Националната следствена служба, дали биха заели позицията, колегия отложи избора на временен ръководител на следствието за следващата сряда. Софийският градски съд разпита разследващия полицай Николай Вълчев по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. Вълчев заяви, че Петков като премиер е поискал да даде показания и го е направил в Министерския съвет. След това в екипа е било обсъждано претърсване на дома на Борисов без конкретно търсена вещ, както и посещение на адресите на Горанов и още една жена. Заради многократните уточнение на свидетеля, че не помни детайли и заради частични противоречия, прокурорът поиска да бъдат прочетени протоколите от предишните му показания. Съдът ги прочете и насрочи следващо заседание на 17 юни за разпит на нови свидетели. Българската агенция по безопасност на храните е спряла дейността на детската млечна кухня в община Смолян, тъй като е работила нерегламентирано и без регистрация по закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и са открити 4 кг несъответстващо краве сирене, насочено за унищожаване. Издадено е разпореждане за спиране на дейността и предстои акта за административно нарушение. Кухнята е функционирала в блок към детска градина при добри хигиенни условия, като всички други храни са били в срок, правилно съхранявани и доставени от регламентирани доставчици. Проверени са и кухненски блокове в две детски градини и едно училище. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Около и следобед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на Витоша On Air в днешната сряда. Здравейте от мен. Дано да сте имали един полезен, успешен и приятен ден до този момент. Да си пожелаем такъв да не бъде и от тук насетне. Във времето до 5 оставаме заедно, разбира се. А началото днес е такова.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Джак Харлоу и First Class, това чухме по радио Витоша. На актьорът Идрис Елба бе сред плеядата от звезди, удостоени с висши държавни отличия, лично от крал Чарлз III в замъка Уиндзор. 53-годишният британски актьор, известен с ролите си в сериалите The Wire и Лутер, бе посветен в рицарство от британската корона за заслугите си към младото поколение. С същите висши титли, съответно рицари дама, бяха удостоени и олимпийските шампиони сър Кристофър Дин и дама Джейн Торбил за приноса им към фигурното пързаляне и дългогодишната им благотворителна дейност. Комедийната актриса Мира Сиал, позната от популярните поредици на BBC The Kumars at Number 42 и Goodness Gracious Me, също получи титла дама за постиженията си в сферата на литературата, драматичното изкуство и филантропията. През 2022 година вече носещият титлата сър Идрис Елба основа фондацията Elba Hope, която подкрепи образованието на младежи, нямащи финансова възможност да следват колеж. Каузата е лична за актьора. Когато е едва 18 годишен, самия той получава стипендия от кралската организация Princess Trust, която му помага да постъпи в Националния младежки музикален театър и да стартира кариерата си. Миналата година актьора обяви, че съвместно с Чарлз III са заснели документален филм за кралските благотворителни каузи в подкрепа на младежи в неравностойно положение. Лейди или дама Мира Сиал също посвещава голяма част от времето си на благотворителност. От 2013 година тя е официален посланник на Дружеството за борба с Алцхаймер и успоредно с това подкрепя активно и Кишерон, организация за еврейски деца и младежи с увреждания и аутизъм. По време на церемонията с отличие си тръгне и Пол Елиот, половинката от легендарното комедийно дуо братя Чъкъл, който бе обявен за член на Британската империя за подкрепата си към хосписи и палиативни грижи. А ние продължаваме ето така. Ед Ширан, Джастин Бибър и I Don't Care сега по радио Витоша.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот?
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
7: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капаните, които ни дебнат, когато решим да се здобием с ново жилище.
2: Ще си говорим за внезапно изникналите сгради или цели селища, или пък цели малки градове, затворени охраняеми общности, в които не можеш да припариш там, където някога е имало чиста природа.
3: Държете се с любимата за ръка, минавате по центъра на любимия град, виждате хиляди реклами за мечтаното жилище, решавате да си купите и година по-късно някой казва: а, мечто е незаконно.
2: Оказва се, че тези, от които зависи, още не са знаели, че съществува, а всички останали са си накупили жилища точно там. Дали ще си говорим за Варненския скандал, или за това, което се случва в близката планина до вас самите, или за последния имот, който проучвахте и накрая се оказа, че тази

0: постройка, визуално е в двора, но по кадастър не е във вашия двор.
1: Напорист брокер от провинцията, облечен в тесни панталони с заголен глезен и постоянно ви казва: спокойно, всичко уредено, ние имаме връзки навсякъде, инвеститор е много сериозен човек, всички документи са изрядни.
0: Мила съседка, която казва: аз тук тези домати си ги поливам от години и имам градинка, нали няма да ви пречи, и накрая праз по давност.
2: Отивате да сключите сделката и изведнъж цъфна някой и казва: ама аз също съм наследник и имам права.
1: Ние като сте се размножавали едно време, а ние решихме да ви питаме, за какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена. Да няма много роднини, които се карат. Или брокера каза: имам хора навсякъде, човек.
0: Сигурен ли си? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И както винаги, законно или не, започваме точно 6. Витоша.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Тайлън и Шанел, това чухме по радио Витоша. На летните месеци са време не само за морски почивки, но и за пътувания по света и опознаване на нови места. А това винаги е свързано с ходене, много ходене. И ако 10, 15, 20 км на ново място не ви звучат като прекалено голямо предизвикателство, а като най-добрият начин да опознаете ново място, то една класация споделям, която може би е за вас. Новия доклад на Guru Walk подрежда най-добрите градове за опознаване пеша в света за тази година. Места, които ние туристите откриваме все повече и повече с всяка следваща стъпка. Места, които е най-добре да обиколим на два крака, за да опознаем и обикнем истински. И разбира се, места, които са ни създали подходящи условия да го направим. За изготвянето на класацията от Guru Walk анализират повече от 467 000 проверени отзива на пътешественици от 3600 пешеходни тура в повече от 800 града по света. Крайният резултат комбинира обем на пътешествениците с оценки за удовлетвореност. Най-високо се оценяват градовете, които не само привличат посетители, но и предоставят запомнящи се преживявания за хората, които предпочитат да ходят пеш. Победител за тази година на база на тези оценки е Рим, древният италиански град, където близо 2800 години история се разгръща по кълдарамени улички и тесни алеи. Там можем да открием всичко от Колизеума и Пантеона до Ватикана, само с разходки пеша. Всяка стъпка ви пренася през империи, папи и ренесанси, се споменава в доклада. Тази година се очертава особено силна за Рим от към туризъм заради новите събития, атракции и хотели, които привличат туристи от цял свят. Вечният град е част от европейската доминация в класацията, където всички градове на първите 10 места са именно от Стария континент. В целия топ 100 най-силно се оказва Испания с общо 18 включени града, сред които е и Мадрид, който заема второто място след Рим. Трета е перлата на Дунав, Будапешта, с над 4 милиона туристи годишно. На четвърто място откриваме чешката столица Прага и над 1000-годишната история, скрита на всеки ъгъл в града. Петия Лисабон, където винаги е цветно и забавно, а понякога и малко трудно, разхождайки се по стръмните улици и с кварталите на града, следва Амстердам, който от Guru Walk определят като перфектния лабиринт със своите 1281 места, които свързват повече от 90 острова. Седмото място е за още едно португалско предложение – Порто, който е един приказен европейски град, но без огромните тълпи туристи. На осмата позиция е Барселона, където с всяка стъпка откриваме каталунски модернизъм и средиземноморски дух. Деветия града на контрастите – Лондон, а на десета позиция откриваме още един град, пропит с много история, и това е Берлин. А ние продължаваме така – Imagine Dragons и Thunders сега по радио Витоша.

Зара Ларсън и Midnight Sun чухме. На този юни Радио Витоша така ни да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новия мащабен трилър ни задава именно този въпрос, а отговорът ще промени и всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блунт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюстън и Колман Доминго, които ще ни подобят в история, която преплита

0: страх, надежда и откритие, което света вероятно не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици – политически, научни и дълбоко лични, а денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitosha.com, отговорете правилно на въпроса, като попълните формата за участие и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма. Денят на истината от 10 юни в кината и IMAX. Билети вече има в продажба. А наградите, които ви очакват, са ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Очакват ви още два кинокомплекта, които се състоят отново от двоен кинобилет за филма и пуканки и напитки за двама. Това стига да влезете в нашия сайт radiovitosha.com и да отговорите правилно на въпроса: кой легендарен режисьор застава начало на мащабната кинопродукция Денят на истината? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ки, Давид Гета и тази нова интерпретация на класиката Just The Way You Are чухме по радио Витоша. След малко продължаваме така. Homewrecker на Somber ще чуем.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
6: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Evo Maxi, Kings and Queens, това чухме по радио Витуш 6 минути преди 15 часа новините. До тогава продължаваме така в музикално отношение. Марко Анджело, Far From Everything, ще чуем след малко, защото вече слушаме ето

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Регионалният министър Иван Шишков призова строителите на Хемус първо да изградят участъците, за които вече са получили авансово средства, и то по договорените цени, а едва след това да се водят разговори за довършването на магистралата, която ще се финансира от държавния бюджет. На конференция по транспортна инфраструктура край Варна той подчерта, че България е влязла в Шенген без да е транспортно готова и сега трябва да навакса, при положение, че бюджетът става все по-зле, което прави концесиите един от малкото реалистични варианти за нови пътища. Шишков посочи, че част от бъдещите магистрали, като връзката Русе-Маказа-Черно море, тунела под Петрохан към магистралата от Видин и магистрала Рила, вероятно ще се реализират чрез концесия, като вече има инвеститорски интерес. За пътя Варна до Ранкулак целта е той да стане поне 4 лентов. Министърът акцентира, че изкуственият интелект може да ускори и подобри проектирането, да помага при избора между магистрала и 4-лентов път и при търсенето на търговски решения, така че нито държавата, нито инвеститорите да търпят загуби. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че службите са проследили движението на Олег Невзоров и са предоставили информацията на ДАНС, като част от нея не може да бъде публична. Той подчерта, че случаят не засяга само Невзоров, идентифицирани са и други лица, за които се събират данни за евентуални престъпления, включително паралелно с проверката за бездействие на държавни и общински институции. По отношение на оттеглената заповед за експулсиране, Демерджиев заяви, че има данни за въздействие върху Деньо Денев, което се проверява от ДАНС, МВР и Министерство на външните работи. Министърът подчерта, че първоначалната заповед за експулсиране е била издадена на сериозни основания, свързани с съмнение за участие на Невзоров в различни престъпни дейности. Евгений Симеонов е назначен за нов особен търговски управител на Лукойл. Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев. Решението е взето единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено от Министерския съвет. Симеонов е дългогодишен служител на Министерството на икономиката и бивш председател на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, органът, който контролира горива, бензиностанции и петролни бази. Пулев посочи, че смяната е необходима заради липса на контрол, отчетност и прозрачност от страна на досегашния управител Румен Спецов. Той не е представил задължителния 6-месечен оздравителен план и не е предоставил професионални доклади, нужни за ефективно регулиране на сектора. Министърът намекна и за сериозни съмнения относно законосъобразността на действията на Спецов, като уточни, че част от информацията е класифицирана. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Около Исадобят отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в южната половина от страната и северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част този следобед с ефира на Радио Витоша. The Second Voice и Let Me Be. Това слушаме сега.

0: Хайдуша с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, чудесно ни се случва в музикално отношение работата от началото на този час. Лизо и About Damn Time по радио Витоша. А дали на Зоуи Кравици предстои сватба или не, вероятно ще научим, ако такава се случи. За момента доказателство за евентуално събитие е само един пръстен, подарен от Хари Стайлс. Дет си вика, нищо особено. Затова пък около творческите проекти на актрисата има повече яснота. Тя ще изпълни главната роля в нов филм на Apple Studios, който ще бъде режисиран от Меган Парк, едно от най-обещаващите имена сред младите режисьори в Холивуд. Проектът все още няма официално заглавие, няма и подробности за сюжета. Той има, но се пазят в тайна. Меган Парк е автор на сценария и ще бъде изпълнителен продуцент. Тя привлече вниманието на индустрията с дебютния си филм My Old Ass Sobri Plaza, който дебютира с голям успех на фестивала Sundance. След този пробив режисьорката продаде драматичния сериал Sterling Point на Amazon след оспорване на превара между студията. Новия филм също е бил предмет на конкурентно наддаване, което показва колко търсено има е тази дама в момента. Последно гледахме Зоуи Кравиц в хванат в кражба на Дара Нароновски, където си партнира с Остин Бътлър. Режисьорски дебют мигни два пъти, пък е продукция на Amazon MGM, а през септември ще я видим и в екшена How to Rob a Bank заедно с Николас Холт. Тоест има си работа през цялото лято, момичето, да не я мислим. А ние продължаваме с Maroon 5 и Sugar сега по радио Витоша.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
5: I have been preparing for this for years.
4: Страшен филм от 5 юни само в кината.
6: Run, bitch, run!
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

Ника, Вениамин, Ернесто Валензуела и познати чухме по радио Витоша. Да, ако имаме проблеми с гърба и кръста, а дори да нямаме, със сигурност ни се е случвало да се събуждаме с някоя друга неприятна болка тук.

начин. В повечето случаи бедрата и гърбът не се извиват по време на сън и това води до напрежение, което прераства в болка. А ако оставим, ако поставим всъщност, а не оставим възглавницата между коленете си, това изправя стойката, отпуска мускулите и поставя тялото в покоя, от който се нуждаем. Така е, съгласен съм и аз го правя това или с възглавница, или с одеялото, каквото имам под крака в случая. Оценява се, че около 23% от населението на планетата страда от хронични болки в гърба и в известна степен те са като както предизвикани, така и подхранени от начина, по който спим. Но ако спим в несиметрични позиции, това може да доведе до структурни промени в гръбнака, а последствията са очаквано неприятни. Много хора страдат и от дискови хернии, като някой дори не предполага, че ги имат. При тях прекалено усупване на гръбнака може да се случи по време на сън. Това води до болка вследствие на напрежението върху гръбначните нерви и за тях също е повече от подходящо да спят с възглавница между краката. На спането на лявата страна е оптималната позиция, при която се подобрява кръвообращението. Освен това, избягваме притискването на черния дроб, което явно е нещо важно, но на която и страна да спим, винаги ще ни е полезно да ползваме този малък, но доста ефективен, казват специалистите, трик. Ако пък спим по гръб, нали, като вампири по време на сън, добра идея е да поставим възглавницата под коленете си, за да може отново да постигнем неутрална позиция на гръбнака и да подкрепим кръста и да се събудим здрави, силни и стабилни, както пее Фирето. А ние продължаваме ето така. Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love след малко, а сега Майли Сайрас и Wrecking Ball слушаме по Витуша.

0: something I want to talk about.
1: Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love. Това чухме по радио Витоша. На кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледайте само по нова. Между другото, тази вечер от 21 часа дъждът оставя следи и се включете в играта на радио Витоша. Разследвайте с Ангелина и Фишер. Влезте в нашия сайт radiovitosha.com и напишете своя версия. Кой е вероятният виновник и така имате шанса да спечелите романа Дъждът оставя следи, който пък на всичкото отгоре ще бъде подписан лично от автора Алекс Александър Чубанов. Успех ви пожелавам!
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bruno Mars и I Just Might, това чухме по радио Витуша. На българският клек, или казано на английски Bulgarian Split Squat, отдавна е признат за едно от най-добрите упражнения за крака и напълно подходящо за хора на всякакво ниво на подготовка. По същество представлява клек на един крак, задния е повдигнат върху стабилна опора, тежестта на тялото се прехвърля върху предния, предлага множество ползи, тъй като изисква баланс, координация и сила. А откъде идва името? Български клек е широко известно по света фитнес упражнение именно с това си наименование. Истината е, че не може да се каже със сигурност кой и кога точно го е наложил. Смята се, че основна роля за популяризирането му има помощник треньора на националния отбор по вдигане на тежести Ангел Спасов. През 90-те години на миналия век той е в Щатите, където преподава и често използва именно разделното клякане. Той го промотира като едно от най-важните упражнения на българските щангисти, а по това време българската школа по вдигане на тежести е сред най-успешните в света. Упражнението натоварва сериозно долната част на тялото, дори без допълнителна тежест. Затова е добре да, когато го правите, да се придържате към по-малък тренировачен обем, 4 до 5 серии, 5 до 8 повторения на крак и така 4-5 пъти седмично, ако краката ви го позволяват, разбира се. Българският клек е отлично силово упражнение за долната част на тялото, натоварва основно бедрените мускули, седалищните и пръстите. Най-голямото му предимство е, че развива функционална сила и експлозивност на единия крак. Усилието активира и стабилизира и тазовото дъно, диафрагмата, част от коремните и малките мускули около гръбначния стълб. Така че си е топ упражнение българския клек. Да, най-добре е да се изпълнява в началото на тренировката, казват специалистите, след загрявка, но преди упражненията, които предизвикват по-силна обща умора, може да се комбинира с други упражнения за работа на краката, с бегови упражнения, хип тръстове, румънска мъртва тяга на един крак и така нататък. Ако ви се прави, действайте. Ако имате, разбира се, волята и силата да тренирате крака. А тук продължаваме. Ето така, ще чуем Биби Рекси и Faithless New Religion след малко по радио Витуша.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: Kino Nova.
1: Echo.
2: Този юни.
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Show See You Won't Forget You. Това чухме в ефира на Радио Витоша. 8 минути до 16 и новините. До тогава очакваме класика от 99-та година. I Feel E, Blue, Dabba D, I Feel 65, разбира се. Сега Ellie Goulding и Burn слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това показва пролетния пакет на европейския семестър. Финансови санкции за сега не се предвиждат. Според Евростат, бюджетният дефицит е нараснал от 3% през 2024 до 3,5% през 2025 година, основно заради увеличени разходи за заплати в сектора сигурност и отбрана, по-високи социални плащания и субсидии за Български енергиен холдинг. Прогнозата на комисията очаква дефицит от 4,1% през 2026 и 4,3% през 2027 година, ако политиките останат непроменени. Експерти в Брюксел посочват, че продължителната политическа нестабилност е попречила на навременни корекции, а новото правителство ще трябва да действа, но процесът няма да бъде бърз. Икономическият и финансов комитет има 2 седмици да даде становище, след което Европейската комисия ще предложи официално откриване на процедурата, която трябва да бъде одобрена от съвета. Демократична България подготвя законопроекти за оптимизиране на разходите и ограничаване на дефицита. Това съобщи депутатът Мартин Димитров. Той критикува Прогресивна България, че създава паника, вместо да представи реален план за реформи. Димитров постави под съмнение обявения от Финансовото министерство дефицит от 7,4%, като посочи, че подобни прогнози и в миналото са били силно завишени. Например, през 2023 година е очакван 6,6% дефицит, а реалният е бил 2%. Той призова Гълъб Донев да се яви в парламента и в бюджетната комисия, за да бъдат обсъдени предложенията на всички партии и да се изработи окончателен план, който първо да бъде представен пред обществото, а след това пред европейските партньори. Според Димитров е необходим незабавен и структуриран план, като първа стъпка е затягане на кранчетата, от които изтичат пари. Полицията във Варна се е самосезирала след разпространен в социалните мрежи клип, в който мъж е посочен като извършител на изтезание над животни. Посоченият варненец е задържан, а по случая вече се водят процесуално-следствени действия и образувано досъдебно производство, докладвано на прокуратурата. Случаят се разглежда и в контекста на създадения миналата година във Варна координационен център срещу насилието над животни зоопатрули, който подпомага подобни разследвания. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. УЕФА отстрани Торанто ВУЗ от участие в Лига на конференциите през следващия сезон заради уредени матчове, в които са били замесени играчи на клуба преди години. Решението стъпва на правилото, че отборите не трябва да са участвали пряко или косвено в манипулиране на срещи през последните 10 години. През 2019 година 7 футболисти на Торан са били наказани от Азербайджанската федерация, което според УЕФА е достатъчно основание за санкцията. Клубът, който завърши трети в първенството, трябваше да играе във втория квалификационен кръг, обяви, че ще обжалва пред спортния арбитражен съд в Лозана.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Започналите от запад валежи през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Движението е затруднено в 2 пътни участъка заради пътни инциденти. По пътя Добротич, средно село край Момчилово, трафикът преминава двупосочно в 1 лента и се регулира от пътна полиция. По пътя Крупник, Брежани, в района на Крупник, движението е временно ограничено.

0: Ограничено, като шофьорите изчакват на място, шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: В началото на последния час на Вито Шоу Неар сме вече на Алекс Уорън и Fever Dream. Това ще чуем сега.
1: Следвай музиката.

0: Дуа Липа.
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
0: Ето сега спокойно мога да кажа. Дуа Липа и The Babies Levitating чухме в ефира на Радио Витоша. Знаем, че физическата активност играе важна роля не само за добрата ни форма, но и за съня. Дълги години учените проверяват кой точно е вида тренировка, който благоприятства най-много здравия сън, а сега имат нещо като отговор. На базата на метаанализ на 30 контролирани проучвания става ясно, че редовното практикуване на високоинтензивна йога е по-силно свързана с подобряване на съня в сравнение с ходене, силови тренировки, аеробика или традиционни китайски практики като цигун и тайчи. Анализът е дело на спортния университет в Харбин, Китай, което е причината за включването и на китайските практики в него, а в самите изследвания са участвали над 2500 души от повече от 10 държави, всички с различни нарушения на съня и от различни възрастови групи. Според учените най-ефективна е високоинтензивната йога с продължителност под 30 минути, практикувана два пъти седмично. Ходенето се нарежда на второ място, като полезна активност за съня, следвано от силовите упражнения. Резултатите се различават от друг метаанализ от 23-та година, според който аеробните упражнения с умерена интензивност 3 пъти седмично са най-ефективни за подобряване на съня. Въпреки това, някои от включените в този анализ проучвания показват, че йогата има по-силно въздействие върху качеството на съня. Йогата трудно се вписва в категориите аеробна или анаеробна активност, тъй като интензивността й варира според техниката, освен че повишава пулса и натоварва мускулите, и йога регулира дишането. Контролът върху дишането активира парасимпатиковата нервна система, която отговаря за процесите на почивка, което пък е обяснението защо ще ни помогне да спим по-добре. А сега продължаваме да се чувстваме добре в компанията на Taylor Swift и Blank Space. От нея този следобед в ефира на Витоша.

Το βάλε εδώ. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: The Vibe.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
8: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта

0: по радио Витоша.
1: В четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капаните, които ни дебнат, когато решим да се здобием с ново жилище.
2: Ще си говорим за внезапно изникналите сгради или цели селища, или пък цели малки градове, затворени охраняеми общности, в които не можеш да припариш там, където някога е имало чиста природа.
3: Държете се с любимата за ръка, минавате по центъра на любимия град, виждате хиляди реклами за мечтаното жилище, решавате да си купите и година по-късно някой казва: а, мечто е незаконно.
2: Оказва се, че тези, от които зависи, още не са знаели, че съществува, а всички останали са си накупили жилища точно там. Дали ще си говорим за Варненския скандал, или за това, което се случва в близката планина до вас самите, или за последния имот, който проучвахте и накрая се оказа, че тази постройка визуално е в двора, но по кадастър не е във вашия двор.
3: Напорист брокер от провинцията, облечен в тесни панталони с заголен глезен, и постоянно ви казва: спокойно, всичко уредено, ние имаме връзки навсякъде, инвеститор е много сериозен човек, всички документи са изрядни.
2: Мила съседка, която казва: аз тук тези домати си ги поливам от години и имам градинка, нали няма да ви пречи, и накрая праз по давност.
1: Отивате да сключите сделката и изведнъж цъфва някой и казва: ама аз също съм наследник и имам права.
3: Ние като сте се размножавали едно време, а ние решихме да ви питаме: за какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокерът каза: имам хора навсякъде, човек.
2: Сигурен ли си? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И както винаги, законно или не, започваме точно 6. Витоша.
4: С подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Masik, Marshall Jefferson, Salome Dasi, Life is Simple или Move Your Body. Това чухме по Витоша. А страните в най-северната част на Европа умеят да рекламират туризма си по доста специфичен, забавен и оригинален начин, особено когато искат да привлекат посетители извън традиционния си зимен пазар за ски, Дядо Коледа и Северно сияние. Един от най-големите ски курорти на Финландия, Леви, обяви доста любопитно приключение, с което да наблегне на своята лятна забележителност сред нощното слънце, т.е. на летния сезон, в който слънцето не залязва изобщо. Пътешествениците в тази арктическа част на Финландия ще имат възможност да търсят скрито съкровище, истинско златно кюлче. Това обявиха от местната туристическа организация. Инициативата е наречена Лов под среднощното слънце, започва на 18 юни и ще преведе участниците през пейзажите в района на Леви и поредица от улики, разбира се. От курорта обещават, че участниците ще трябва да решават загадки и да се водят по следи, с които постепенно се разкрива местоположението на скритото злато. Проектът продължава до 22 август и е един свеж начин да бъдат привлечени посетители, на които да се покажат местните пътеки, забележителности и пейзажи през лятото. Приключението започва в центъра на курорта, откъдето желаещите получават първата си улика, която насочва към съкровището. Готино звучи, между другото. А от сайта на курорта припомня, че лятото предлага съвсем различна страна от тази част на Лапландия. Леви се намира на около 170 км северно от полярния кръг и слънцето не залязва от края на май до средата на юли. Ден през цялото време, което пък позволява в тази част на лятото търсачите на злато да обикалят за своето кюлче по всяко време на денонощието, без да се притесняват, че може да замръкнат някъде. А идеята е ясна, разбира се, да се привлекат повече посетители и през лятото, а дестинацията да се превърне в целогодишна. Леви е известен преди всичко със своята зима, но северното лято остава неоткрито за доста хора. Искаме да предоставим на туристите нова причина да посетят курорта в периода, когато слънцето не залязва и се разкрива съвсем различен пейзаж. Това обяснява Сато Песонен, който е изпълнителен директор на курорта. Затова и търсачите на злато ще бъдат насочвани именно към най-доброто от лятото на Лапландия, местните пътеки за преходи, велоалеи, забележителности, летни атракции и магията на Арктика. Идеята на организаторите е ясна. Търсейки златото, пътешествениците да открият съвсем различно съкровище – лятото на тази част на Финландия. Звучи примамливо, особено за тези, които искат да избягат от олелията и жегата в Южна Европа, но е добре да си има предвид една, може би, малко неочаквана за някой особеност на Лапландия. Това са ордите комари в по-влажните райони с блата и езера или в ниските сенчести части без вятър. Ей така, просто да си го имате предвид, ако случайно сте решили да прекарате част от лятото в тази северна част на Финландия. А сега продължаваме така с топла музика в ефира на Витоша. Уил Смит и тази незабравима негова класика, озаглавена Man in Black, ще чуем след малко. А сега обръщаме внимание на тази песен. Rare, Rudimental, Regardless, по Витоша.

Уил Смит и тази негова класика от 1997 година Man in Black чухме по радио Витоша, а Тейлър Суифт обяви, че ще издаде нова оригинална песен, създадена специално за анимацията Играта на играчките 5. Това е Играта на играчките и вие го знаехте, написа певицата в Инстаграм вчера, не онзи ден, извинявайте, новата ми оригинална песен I Knew It, I Knew You за Disney и Pixar и филма

0: Играта на играчките 5 ще бъде ваша на 5 юни. Слуховете за участието на Тейлър в продукцията цъфнаха още миналата седмица, след като фенове в Штатите и UK забелязаха рекламни билбордове с инициалите TS, изписани с характерния жълт шрифт на поредицата Играта на играчките. Винаги съм мечтала да пиша музика за тези герои, които обожавам още от 5 годишна, когато гледах първия филм от поредицата, казва Тейлър Суифт. Влюбих се в Играта на играчките 5, още когато имах късмета да го видя в ранна фаза на разработка, се казва Стояне, а песента написах веднага, щом се прибрах след прожекцията, понякога просто знаеш. Песента е създадена в сътрудничество с Джак Антонов. I Knew It, I Knew You ще отбележи завръщането на Тейлър към кънтри звученето и е вдъхновена от Джеси, каубойката от филмовата поредица. Режисьорът на Играта на играчките 5, Андрю Стентън, също изрази възторга си от съвместната работа, а синглът ще бъде първата нова музика от Тейлър Суифт след излизането на постигналия рекорди албум The Life of a Showgirl, който, знаете, излезе през октомври миналата година. Световната премиера на Играта на играчките 5 пък е насрочена за 19 юни, а ние продължаваме така. Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire. Чухме ефира на Радио Витоша 18 минути преди новия час и старта на Витоша Drive с Гери. След малко продължаваме така, ще чуем Zane и Die For Me по Радио Витоша.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витоша.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения. Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
6: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
6: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
7: When the time is right, everything will become clear.

Лола Янки, Меси и Туран на финала на днешното издание на Вито Шоу на Аратук. На сетне програмата е ясна, но и аз да си ви я кажа. Роско с новините точно 17. Веднага след него Гери дава старта на Витоше Драйв. Оставям ви в нейната приятна компания. Хубава вечер от мен. Чуваме се утре малко след 2. Сега се разделяме с Адел. Rolling in the Deep по радио Витоша. Чао!

0: on ice.
1: Od studiota na Radio Vitoša. Новините.
2: ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършват проверка в община Варна заради случая баба Алино, съобщи регионалният

0: министър Иван Шишков. Целта е да бъдат установени всички документи, свързани с фалшивите удостоверения за търпимост и вписването на незаконни строежи в кадастъра. Според Шишков, проверката ще покаже дали проблемът е единичен или част от по-широка схема. Министърът говори за организирана слепота във Варна и подчерта, че отговорността е споделена между политическите сили, участвали в управлението от лятото на 2023 година насам. Той припомни, че ръководствата на местната кадастрална служба вече и си издадена заповед за уволнение, а след връщането и от болничен ще бъде освободена. Подготвя се преписка за прокуратурата заради вписване на незаконни строежи, което е позволило сделки и е довело до ощетени граждани. Министър Шишков заяви, че събарянето на незаконните постройки е изцяло в правомощията на кмета на Варна. Държавата не може да издаде такава заповед, защото тя би паднала в съда. Европейският финансов механизъм SAFE дава шанс България едновременно да модернизира армията и да укрепи индустриалния и технологичния си капацитет. Това заяви в Пловдив министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че в националния план по SAFE, одобрен през ноември 2025, са включени 9 ключови проекта за развитие на въоръжените сили, а България вече е сред държавите с одобрени инвестиционни планове от Европейската комисия. Предстои под подписване на споразумение за 3 милиарда и 200 милиона евро, които ще ускорят придобиването на способности и ще подкрепят българската отбранителна индустрия. Частично бедствено положение обявено в селата Плоски, Ладарево и Джигурово в община Сандански заради масово нашествие от скакалци, което е засегнало общо площ около 2600 декара. Обработките са започнали от Плоски, където първоначално са установени 800 декара, но след откриване на нови огнища площта е нараснала до 1400 декара. След приключването им екипите продължават работа в Ладарево и Джигурово, където са засегнати още около 1200 декара. Бедственото положение е част от процедурата за последващо възстановяване на средства чрез Междуведомствената комисия. Самолет от Манчестър за Анталия е извършил принудително кацане на летище Македония в Солун заради агресивен пътник. 39-годишен британец, видимо пиян, не предизвикал безредици и е появил агресия към екипажа и други пътници. Капитанът е решил да прекъсне полета, а след кацането мъжът е задържан от полицията. Срещу него е образувано производство за неподчинение на командира на полета и нарушаване на обществения ред. След задържането му самолетът е продължил към Анталия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Започналите от запад валежи през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. До 8 часа на 4 юни четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137 км на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Хайде сега да чуя кой е на линия, кой приключи работния ден, кой те първо започва работа. 4 минути след началото на 17-я час. Здравейте от мен, Гери. Време за Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. И днес се събираме на 3 юни, точно по средата на седмицата, за да се поздравяваме и да слушаме хубавата музика. Вашия избор може да направите на 0878 50 000, като се обадите или пишете в Viber на същия номер. Може и на лично съобщение в страницата ни в Facebook. Дракула, Тайм Импала и Джени е началото на 17-я час. А с какво ще продължим? Очаквам да разбера от вас.

0: by the ocean. Не,
1: ми то направо ми се прияде торта, като
0: не, ако, си на, ако може и да си на някой бряг, съвсем скоро.
1: Хайде пък скоро пък така. Две любопитки.
0: Добре.
1: По данни на Евростат, България има втората най-дълга работна седмица в Европейския съюз. Опровъргаваме твърдението, че ние сме мързелив народ.
0: Ма какъв мързелив народ?
1: 38,7 часа, колкото е в Полша.
0: Да.
1: Единствено преди нас са... Не, не можеш да познаеш.
0: Сърбите.
1: Гърция.
0: Е,
1: стига. Стигате.
0: Айде сега.
1: Не вярвам на тази статистика.
0: Това вече не е сериозно.
1: Така, още нещо интересно от технологии. През 1997 на 3 юни официално е регистриран домейн на google.com, първоначално създаден на тази дата преди пълното стартиране на търсачката през следващата година, което всъщност поставя и началото на интернет гиганта.
0: Е, голямо начало.
1: Голямо
0: няма
1: начало.
0: Край.
1: Е, няма.
0: Това няма
1: добри
0: край.
1: Много.
0: Абсолютно да. Оливия Дин също е много добра. Да я чуем след малко повече. Да. Айде.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъмифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.

0: всички нова.
1: Ехо!
0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

точно преди една седмица този толкова интересен сериал Дъждът оставя следи започна по нова. 6 епизода общо имаме на най-новия български сериал. Криминалната поредица е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чубанов и връща всички нас, зрителите, назад във времето, за да разкаже за мрачна история, скрита зад стените на Рилския манастир, а филмовият проект е поредното доказателство на нова в подкрепа на филмопроизводството в България. Ние от Радио Витуша ви питаме кой е виновен и коя улика променя всичко. Вие гледате само по нова и се включвате в играта на Радио Витуша, разследвайки с Ангелина и Фишер. Напишете своята версия в сайта на Радио Витуша. На сайта на Радио Витуша. Чакайте, че аз толкова се вдъхнових от версии и работи и чудеса, но вие сте тези, които може да напишете своята. Кой е вероятният виновник и така може да спечелите въпросния роман Дъждът оставя следи, и то подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

runway. Ето я вече и Дженифър Лопес. Месец и малко я делят до 57-я ти рожден ден, но продължава да е в нашите глави. If you had my love, по Витоша.

Ето на какво се натъкнах. Идеалният съпруг се забужда с мисълта: о, Боже мой, аз си лежа тук, жена ми още няма нова лятна рокля. За всички, уважаеми господа, слушаме Теди Суимси, мистер Know It All, повитоша.

0: и българската поп-звезда Дара, която продължава да пише музикална история след триумфа си на Евровизия тази година. Нейният хит чухме Бангаранга, хитът, който донесе на България първата победа в историята на песенния конкурс. А преди няколко дни тя се превърна и в най-излъчваната песен международна по телевизиите и радиостанциите в Турция. Успехът на песента предизвика истинска вълна от интерес сред турската публика, която традиционно следи внимателно конкурса Евровизия, въпреки че Турция не участва в надпреварата. От 2012 година Бангаранга се превърна в едно от най-обсъжданите музикални явления в цяла Европа след грандиозната победа на Дара в Виена. Според официалния сайт на Евровизия, песента вече е достигнала първото място в музикалните класации на няколко европейски държави, сред които Германия, Австрия, Швеция и Литва. И тук мога да кажа и още много други. Тя се нарежда и сред най-слушаните песни в платформите за музика и интернет и всички се гордеем с Дара. А след малко пък ще слушаме Джеймс Артър и Impossible, така че останете с нас в ефира на Радио Витоша.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти.

0: еднота. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο των Radio Vitosha. Новините.
1: Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това показва пролетния пакет на европейския семестър. Финансови санкции за сега не се предвиждат. Според Евростат бюджетният дефицит е нараснал от 3% през 2024 до 3,5% през 2025. Основно заради увеличени разходи за заплати в сектор сигурност и отбрана, по-високи социални плащания и субсидии за българския енергиен холдинг. Прогнозата на комисията очаква дефицит от 4,1% през 2026 и 4,3% през 2027, ако политиките остават непроменени. Експерти в Брюксел посочват, че продължителната политическа нестабилност

0: е попречила на навременни корекции, а новото правителство ще трябва да действа, но процесът няма да бъде бърз. Икономическият и финансов комитет имат 2 седмици да дадат становище, след което Европейската комисия ще предложи официално откриване на процедурата, която трябва да бъде одобрена от съвета. Спецакция на икономическа полиция в Пловдив разкри масово източване на Националната здравноосигурителна каса чрез около 3000-4000 фиктивни клинични пътеки за рехабилитация, извършвани без реално лечение. По данни на вътрешния министър Иван Демерджиев, схемата е действала поне година и е нанесла щета от около 500 000 евро, като се проверяват и предходни периоди, както и възможни подобни практики извън Пловдив. Задържани са 6 души, сред които 2 лекари. Единият от тях, директорът на санаториума в смолянското село Баните, е освободен, а останалите се осигурявали пациенти за фиктивни прегледи. Разследването установява, че данните на хората са били събирани и разпространявани чрез Viber групи, след което са изготвени медицински документи и направления, използвани за неправомерно отчитане пред касата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на нов ръководител на Националната следствена служба на мястото на Борислав Сарафов, но още от сега съдебните кадровици декларираха, че няма да издигат кандидатури. Такова намерение няма и временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, каза членът на колегията Стефан Петров. Софийският градски съд разпита разследващия полицай Николай Вълчев по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. Вълчев заяви, че Петков като премиер е поискал да даде показания и го е направил в Министерския съвет. След това в екипа е било обсъждано претърсване на дома на Борисов без конкретно търсена вещ, както и посещение на адресите на Горанов и още една жена. Заради многократните уточнения на свидетеля, че не помни детайли и заради частични противоречия, прокурорът поиска да бъдат прочетени протоколите от предишните му показания. Съдът ги прочете и насрочи следващото заседание за 17 юни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Започналите от запад валежи през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. От утре започват ремонти на 2 ключови участъка от магистралите Тракия и Хемус. На автомагистрала Тракия ще се работи в платното за Бургас между 218 и 229 км, като движението ще се прехвърля двупосочно в платното за София. Паралелно започва ремонт и на 9 км от автомагистрала Хемус между 23 и 32 км в платното за Варна, където движението също се осъществява двупосочно в платното за София. При нужда и при по-интензивен трафик ще се въвежда реверсивно движение за улеснение на преминаването. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след началото на 18-я час даваме и музикално такова с 90-та и Папи Ханс днес на 3 юни, денят, който казваме честит имен ден на Павел, Павла, Павлин и Павлина. Питам ви какво ви се слуша на вас, а вие ми отговаряте на 0878 50 000.

Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Don't put the blame on me.
1: Human и Rugged Bone Man. Вашето следващо желание е Work на Kelly Rowan. Здравейте, пише ни Радослав Гагов. След като заедно с гърците се оказахме сред най-работните европейци, мисля, че е подходящо да се поздравим и с тематична песен, а именно на Kelly Rowan Work. Вече е обявена, така че я слушаме след малко в ефира на Радио Витоша.
2: Този юни Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
5: I have the power!
3: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
8: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
11: I have been preparing for this for years.
10: Страшен филм от 5 юни само в кината.
12: Run, bitch, run!
13: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
14: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капаните, които ни дебнат, когато решим да се здобием с ново жилище.
2: Ще си говорим за внезапно изникналите сгради или цели

0: селища или пък цели малки градове, затворени охраняеми общности, в които не можеш да припариш там, където някога е имало чиста природа.
1: Държете се с любимата за ръка, минавате по центъра на любимия град, виждате хиляди реклами за мечтаното жилище, решавате да си купите и година по-късно някой казва: а, мечто е незаконно.
0: Оказва се, че тези, от които зависи, още не са знаели, че съществува, а всички останали са си накупили жилища точно там. Дали ще си говорим за Варненския скандал, или за това, което се случва в близката планина до вас самите, или за последния имот, който проучвахте и накрая се оказа, че тази постройка визуално е в двора, но по кадастър не е във вашия двор.
1: Напорис брокер от провинцията, облечен в тесни панталони с заголен глезен, и постоянно ви казва: спокойно, всичко уредено, ние имаме връзки навсякъде, инвеститор е много сериозен човек, всички документи са изрядни.
0: Мила съседка, която казва: аз тук тези домати си ги поливам от години и имам градинка, нали няма да ви пречи, и накрая праз по давност.
2: Отивате да сключите сделката и изведнъж цъфва някой и казва: ама аз също съм наследник и имам права.
1: Ние като сте се размножавали едно време, а ние решихме да ви питаме: за какво проверявате, когато си купувате имот? Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокерът каза: имам хора навсякъде, човек.
0: Сигурен ли си? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И както винаги, законно или не, започваме точно 6. Витоша.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Готови ли сте да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с Денят на истината? Ако не сте готови, имате още няколко дни да се подготвите, защото от 10 юни ще гледаме Денят на истината в кината и IMAX, а Радио Витоша ви кани да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с Денят на истината. Попълнете формата за участие, отговорете правилно на следния въпрос: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината, и може да спечелите една от великолепните кинонагради, вдъхновени от филма. Може да ги видите в сайта ни radiovitosha.com, където ви очаква въпроса и формата за участие. Стискам ви палци!

Рам-пам-пам! Да, и стананикахме си в ефира на Радио Витоша. Днес на 3 юни има спортисти, има и легенди. Рафаел Надал безспорно е една от легендите на тениса. Днес празнува своите 40. Предлагам да го поздравим, както и всички рожденици. Talk to you и another сега по Витоша за вас.

0: Donna e Sabrina Carpenter, Celia C, Blasex, Bring Your Life и ефира на Радио Вито ще беше озвучен от тези прекрасни дами. Bring Your Love, а не Life. Life е друго. Но стават такива грешки понякога, незначителни. Няма да сгреша, надявам се, за следващата песен. Ето какво ни пише Георги Георгиев, специално за моето момиче Гергана, която много обичам. Песента, която искате, е Инсомния. Надявам се да е тази на Faithless. Слушаме нея след малко по Витоша.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
7: Със съдействието на
8: Радио Витоша.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил.

0: Превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Утре над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Започналите от запад валежи през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: Автомагистрала Хемус е главният герой днес в трафика с мен Гери, като отиваме към област Шумен, където движението в посока София от 350 до 363 километър е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Ако сте там, знаете, че движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци, така ще бъде до 30

0: 21 юли. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Споменах ви вчера за Мона и Любо Киров, нали? Ами, пуснах ли ви ги? Не. Затова предлагам да си поправя грешката сега и да стартираме 19-я час заедно с тях. Луна ще слушаме. Много хубава песен. А вие какво хубаво ви се слуша? Кажете, споделете на 0878 50 000.

0: Fast Car, Janis Blue и Dakota в ефира на Радио Витоша. Аз ви напомням да шофирате внимателно и да се поздравите тук в ефира ни. Може да пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук или във Вайбър на 087-850-1000, както избрахте да направите за следващия поздрав, който аз предполагам, че е от Гергана, която бе поздравена преди малко, но ако бъркам нещо, сега ще стане гаф. Специален поздрав за моето момче Георги Георгиев с песента New Religion. Обичам те, любов моя. Не, обичам те, любов. Пише и за водещата специално. Благодаря за поздрава. Дано да не съм бъркала името на дамата. Георги Георгиев, за теб, New Religion, след малко по Витоша.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
3: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
12: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
13: Full disclosure to the whole world.
12: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
13: People are starved for the truth.
12: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кино.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Кейт Флаер и Лиса в ефира на радио Витоша днес на 3 юни, а в събота 06.06 се оказва огромен интерес за всички двойки, които искат да сключат брак на така една по-емблематична дата. За всички младоженци, Стей и Алекс Паркър с Михайла Маринова.

Birds and Feathers, заедно с Били Айлиш в ефира на Радио Витоша. Днес на 3 юни тези 23 градуса, които ни очакват навън. Защо така разбирам, че ще вали около 20-я час? До него имам още 25 минути. Време е за още поздрави и музикални желания. Следващия отива към Анелия. Слушам Алекс Уорън и Fever Dream.

Извини ни се, Джъстин Бибър, ние му прощаваме и продължаваме напред с поздравите и музикалните желания в ефира на Радио Витоша. Следващия отива към Зори. Тя пожела The Weeknd Blinding Lights за теб сега по Витоша.

0: are Milky It with Geta в ефира на Радио Витоша и 10 минути, които ни остават до 20-я час, ще ги прекараме в много приятна компания, тази на Агнес Релиз ми ще чуем и ще изпратим така поздрави на Иван Иванов. Това е последния поздрав за тази вечер. Всъщност, хайде, нека последния да е от мен за вас, да чуем Вениамин и У дома, точно преди да настъпи 20-я час, когато пък ще слушаме Zayn и Die For Me. Казах с какво продължаваме и как ще се разделим, но да не забравяме, че утрото посрещаме заедно с тройка на разсъмване, а утре сутрин Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат за какво проверявате, когато си купувате имот. Да не е на територия, която доскоро е била защитена, да няма много роднини, които се карат, или брокера каза, имам хора навсякъде. За какво трябва да следим на всяка цена, когато си купуваме имот, апартамент, къща, дори нива, за да не станем жертва на измама, и проверявате ли истинността на документите, с които ви се продава даден имот. Вече може да коментирате тази тема на тройка на разсъмване в страницата им във Facebook или утре сутрин по познатия начин. Аз ви пожелавам много хубава и незабравима вечер с ефира на Радио Витоша и ще ви чакам отново утре, малко след 17-я час. Чао!
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: Имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство.

0: Нов начин. Изтегли спот. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.